0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
3: І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 14 жніўня.
4: Усё не так адназначна. Першая ракетка свету Арына Сабаленка трапіла на вокладку «Тайм».
5: Ну, слухайте, у нас есть до холеры спортсменов, которые добро разобрались в 2020 году.
6: Так, ну, кого и как
5: треба подтримать.
6: Я разумею, но ці можна гэты там капелюш надзіваць і спадзявацца на ўсіх?
3: Хто тут эліта? Чаму беларусы ўсё часцей дзеляць адно аднаго?
7: Беларусы, яны падзелены на тыя, хто ў масках танчыць, но не могуць размаўляць, і тыя, хто зняў свае маскі, і хто стаіць навокал, но вось яны не могуць там танчыць.
4: Чыноўнікі прыдумалі, як падняць нараджальнасць у Беларусі. Ці спрацуе?
8: Дзея в том, што женщины, которые зарабатывают там приличные деньги, они не хотят рожать детей, потому что они вот не хотят терять своих доходов. И это типа такой способ их заинтересовать.
3: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Першая ракетка свету Арина Сабаленко трапила на вокладку «Тайм». Гэта першая беларуская гісторыя, якая стала галоўнай гераіняй вокладкі аднаго з самых уплывовых часопісаў. Сам нумар выйдзе 7 верасня, але інтэрв'ю са спартсменкай ўжо апублікаванае на сайце выдання.
2: Артыкул называецца «Як Арына Сабаленко стала самым яскравым гульцом у тэнісе». Але цікавы ён не толькі з пункту гледжання спорту. У інтэрв'ю журналіст «Тайм» задаў Арыне некалькі пытанняў пра Беларусь і вайну ва Украіне.
1: На пытанне, ці падтрымлівае яна Александра Лукашэнку, Сабаленко адказала: «Я не хачу пра гэта размаўляць». А вось пра вайну ва Украіне выказалася больш выразна, сказала, што хоча міру.
2: У канцы 2020 года Сабаленко падпісала праўладны адкрыты зварот спартыўнай грамадскасці Беларусі. А беларусы ж пра гэта не забыліся. Пасля яна неаднаразова імкнула

0: Лися позбягаць палітычных пытанняў і казала, што хоча заставацца проста спартсменкай.
1: Дык а што азначае яе цяперашняя пазіцыя? Ці можна заставацца проста спартсменкай, калі ты ўжо стала адной з самых вядомых беларусак у свеце? І як змянілася рыторыка Сабаленкі за апошнія гады?
0: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паспрачаліся галоўны рэдактар Беларус Тумороў Павел Свердлоў і блогер Александр Кнаровіч.
2: Дзень добры, Павел, дзень добры, паважаныя сябры. Ух, я злы сёння. Страшная справа.
3: А прычына злосці Александра ў тым, што Арыну Сабаленку некаторыя беларусы не любяць, я так разумею.
2: Ну так.
3: А Александр вот якраз вельмі любіць. Ну што Александр з Сабаленкай-то?
2: Сабаленка все добра.
3: Першая ракетка свету беларуска прорвалася на вокладку часопіса Time. Ну, я думаю, что это самая престижная вокладка у свете.
2: Там был Путин, был Гитлер, там.
3: Ну, я додам, я додам, что там, акрамя Марка Шагала у 1965 годзе, да, гэтага не было ніводнага нават выхадца з Беларусі. Да, Марк Шагал, я хацеў сказаць, грамадзяніна Беларусі, да? Ну, але ў 65-м годзе немагчыма было быць грамадзянінам Беларусі, але Марк Шагал у тым годзе нават не быў ужо ніякім грамадзянінам СССР, да? То бок ён, канешне, наш, але яго мы з гэтай гонкі выключаем. Арына Сабаленка гэта першая беларуска на вокладцы. Не толькі беларуска, да, а з усіх, з беларусаў, беларусак, людзей іншых гендараў, яна першая на вокладцы часопіса Time. І што далі, Александр?
2: Што далі? Ну, як... падавалася бы, ну як можна да гэтага ставіцца, акрамя як ганарыцца?
3: Так.
2: І казаць, Арына, малайца, давай-давай, першае месца ў рэйтынгу, на жаль, другое месца па заробках за мінулы год, ўсё ж такі сярод усіх спартсменак, не толькі танісістак, а ўвогуле ўсіх спартсменак, там больш за 30 мільёнаў долараў. Яшчэ ёсць на чым працаваць, канешне, так. І што можна толькі пляцкаць далоні казаць, Арына, супер, Арына, вельмі добры прыклад для ўсіх, не толькі дзяўчатак, але і хлопцаў, якія сёння растуць в Беларусі, якія глядзяць на яе і разумеюць, што гэтым можна ганарыцца. Я напісаў, ну, я вчора пачытаў каментары ў сім відавым чаце. Потым напісаў сёння зранку свой пост, дзе сказаў ось менавіта гэта, і панеслося. А ў чым прычына? Чым прычына праблем? У тым, што Арына не выказваецца, не хадзіла з бел-чырвона-белым флагам, не распавядае на канферэнцыях пра палітвязняў, не асужае Лукашэнку. Яна зараз кажа, што не, я не буду на гэту тэму вогу.
3: Ну, просто ёй задалі пытанне падчас гэтага інтэрв'ю ў Time. Ці падтрымліваеце вы Лукашэнку, беларускага дыктатара і саюзніка расійскага прэзідэнта Пуціна? Яна сказала, я не хачу адказваць на гэтае пытанне.
2: Так.
3: На пытанне пра вайну яна адказала, вядома, я не падтрымліваю вайну, а як яе можна падтрымліваць? Я хачу міра.
2: Так. Да? То бок, яна не выказвае выразнай палітычнай пазіцыі, не размаўляе па-беларуску, і гэтага ўжо было дастаткова, каб з'явілася мора хейтараў. І мор хітра ў тым ліку і ў мяне ў каментарах. У мяне ў каментарах на Фейсбуку там как бы і вядомыя людзі. Вы ведаеце, і я как бы сябе так адчу. Я папрасіў Палу зрабіць апытанку, не ведаеце, зробіць ён ці не, на конт Арыны, так? Норм, стрём ці ніяк. Ну, я сябе адчу вельмі-вельмі неўтульна. Чаму? Таму што... Ну, ведаеце, вось сижу я, сидзім мы з Павлом у студыі. Ну, зразумела, што на мне ўжо 5 крымінальных справ новых. Мне ўжо, калі я прыеду да Беларусі, ўжо 12 гадоў у турме. І я гэтага выбар зрабіў асэнсавана. Я мог застацца ў Беларусі, мог працаваць, мог заплюшыць вусны, варежку заткнуць і работаць. І, напэўна, мне было б лягчэй. Я зрабіў гэты выбар, я размаўляю з вамі па-беларуску, я кожны дзень раблю што-то, што трапляю ў беларускі крымінальны кодэкс.
3: Александр, конечно, чисто сердечное признание.
2: Я фотографую себе на фоне бел-чырвона-белых флага. Была цікава, была панельная канферэнцыя, якую мы ўсё ж такі зладзілі. Добра атрымалася, мне падаецца. І гэта мой выбар. Але навязваць гэты выбар іншым, казаць, што вось толькі так і можна жыць, толькі так жыць прыстойна, па-іншаму жыць непрыстойна, я лічу немагчыма, таму што чалавек асабіста выбірае, як ему быть. Тем больше спортсмен, откуль такие спадзевы на спортсменам ввогуле?
3: Ну, слухайте, у нас есть не спиноза. До халеры спортсменов, якія добра разобрались у 2020 годе.
2: Так, ну, як трэба падтрымаць? Я разумею, ну, ці можна гэты там капелюш надзяваць і спадзявацца на ўсіх, ведаеце? Ну, мне падаецца, што гэта асабісты выбар, а тым больш на такім узроўні.
3: Александр, ну, людзі ж все розныя.
2: Так.
3: І адны разобрались, а іншыя не разобрались. Ці, напрыклад, іншыя просто свядома заткнулись.
2: Арина разобралась.
3: Вы лічыце, што Арина Сабаленко, так, якая свядома заткнулась, так, для того, каб спакойна зарабляць свае мільёны, ездзіць у Беларусь, гэта нейкі станоўчы прыклад, да?
2: Ведаце, у чым станоўчы прыклад? Аб чым я пісаў у Фейсбуке? І на што я прапаную звернуць увагу? Самае галоўнае, Павел, магчыма, вы са мной будзе спрачацца, магчыма, нашы глядачы мне таксама напіхаюць панамку, так? Но глядзіце, ёсць Лукашэнка, які прапануе ідэалогію. Якая ідэалогія у Лукашэнка? Ты чалавек сам, нуль, зеро, ты нічога не можаш без дзяржавы. Все твои спадзевы павінны быць на мяне, на Лукашэнку, то бок на дзяржаву. Ты будзеш у дзяржаўны дзіцячы садок, ты пойдзеш у дзяржаўную школу, таму што все астальныя амаль забаранілі, выкінулі з краіны. Ты будзеш у дзяржаўны інстытут, таму што я тебе, Лукашэнка, все гэта даў, а потым ты пойдзеш у калгас, ці пойдзеш на завод, таму што я тебе там даю працу. А ты сам нічога. Зэр. І вось гэта ідэалогія, якую прапануе нам Лукашэнка. Што нам прапануе Арына? Яна, зразумела, была бацька, была маці, ёсць маці, так? Але яна індывідуальным, ведаеце, в індывідуальным, вельмі індывідуальным відзе спорта, і я бы звернул увагу, калі нехта скажа, што гэта вось сістэма Беларусі падрыхтавала Арыну. Не сістэма. Паглядзіце ў топ-100 тэнісістак, там будзе адна нашая Арына, і будзе 7 прадстаўніц Украіны.
3: На першым месцы.
2: На першым месцы. Будзе наш. 7 прадстаўніц Украіны, 10 прадстаўніц Чэхі. У Беларусі не працуе сістэма. Гэта дасягненне адной Арыны. І яна кажа, я, Арына, сваім асабістым трудом, не па сваёй асабістай працы, не гледзячы на ўсю гэтую сістэму, якая не працуе, не выхоўвае тэнісістак, так? Я гэта сама зрабіла, сама дамаглася, і таму зараз я на вокладкі Time, зараз я жыву ў Майамі, зараз за мной сусветныя брэнды носяцца, каб я іх рэкламавала. І для мяне тое, што яна прапануе маладым беларусам, беларускам, вось такі станоўчы прыклад індывідуальнага выбара, індывідуальнага жыцця, паспяховага жыцця, для мяне гэта вельмі разбуральна для той ідэалогіі, якую прапануе Лукашэнка. Я разумею, што калі б яна яшчэ зрабіла свядомы выбар размаўляць па-беларуску, аддаваць належнае бела-чырвона-белому сцягу, казаць пра палітвязням і все астатнє мне асабіста было прыемна. Я б да яе ставіўся значна больш, як не толькі да спартсменка, якая прапануе вось такой погляд на жыццё, але яшчэ і да, як да патрыота. У сапраўдным сэнсе гэтага слова. Але у мяне нет гэтых спадзеў. Я ёй вельмі ўдзячны за тое, што яна вот з'яўляецца такім прыкладам, і мне падаецца, што гэта важней.
1: Працягваем слухаць гарачую спрэчку Паўла Свярдлова і Александра Кнаровіча. Хто каго?
3: Так у нас сотні тысяч таких прыкладаў беларусаў, якія
2: колькі беларусаў
3: паклалі на гэтую сістэму, якія з'ехалі за мяжу вучыцца. Яны взялі сваё жыццё ў свае рукі і рэалізавалі роўна тое, што рэалізавала Сабаленка просто ў сваіх маштабах.
2: Так, канешне.
3: А вось у мяне такое пытанне. Так куча гэтых беларусаў адначасова зрабілі выбар. Вот выбар, да, ён жа не ў тым, каб просто жыць для сябе. Ну, просто жыць для сябе – это база нейкая. Вот ты зрабі выбар, каб яшчэ рабіць нешта карыснае для сваёй дзяржавы,
2: падаецца,
3: для Беларусі, для сваёй нацыі. І сотні тысяч беларусаў зрабілі гэты выбар. Калі яны ў 2020-м выходзілі, калі яны пісалі ў соцсеткі посты, да, калі яны выбіралі, калі пачалося паўнамаштабнае ўварванне ва Ўкраіну, з'ехаць з Беларусі, а не падтрымліваць далей гэты рэжым, да? А вот Арына Сабаленка такого выбара не зрабіла. І вы, калі кажаце мне, што яна зрабіла нейкі выбар, да, я не згодна з гэтым. Яна просто жыве для сябе, робіць сваю справу, робіць усё, каб ёй, Арыне Сабаленка, было добра. Які гэта выбар? Гэта эгоізм чыстай вады. Гэта не пазіцыя, Александр, гэта адсутнасць пазіцыі. Разумееце?
2: Палітычны так.
3: І калі з Арынай Сабаленка на корце украінскія тэнісісткі не вітаюцца за руку, што свет бачыць? Што украінцы бачаць пра беларусаў? Як яны мяркуюць? Арына Сабаленка карысць прыносіць нейкую Беларусі гэтым? Сваім маўчаннем, сваёй адсутнасцю пазіцыі? Сабе, канешна, сабе яна прыносіць карысць. Яна можа прыехаць у Беларусь, за ёй бегаюць ахоўнікі, адкрываць тэнісныя корты, лётаць там джэтам, у яе не канфіскуюць кватэры, да яе бацькоў не прыходзяць губазік і іншыя структуры. Гэта чыста яе справы і яе карысць. Так а што? Вася,
2: Павел, ну, я разумею. Яе
3: пазіцыя? Давай, што яна зрабіла?
2: Давайте будем сварыцца в этом моменте. Гэта мне нагадывае размову пра Машэнскага і пра ўсіх астатніх беларускіх прадпрымальнікаў, якія таксама не зрабілі выбар, сёння працуюць у Беларусі. І вось, напэўна, да іх такія ж самыя прэтэнзіі. А я да іх таксама стаўлюся, як стаўлюся да Арыны. Яны малайцы, сёння працуючы. Калі яны не зашкварыліся, калі яны не плоцяць, не ведаю, губазіку, і не стучаць у КДБ, і не робяць, так... как... А, хвіліночку. Не робяць, как на іх прадпрыемствах прыходзілі ідэолагі і снашалі, калі яны не звальняюць людзей па палітычных матывах, то яны ўжо малайцы.
3: Так а мы не малайцы, што мы працуем?
2: Малайцы.
3: Ну, так все малайцы.
2: Я для себя Гоголя малайцец.
3: Ну, а далі што? А, мы все малайцы, і Сабаленка малайцец.
2: У меня нема на спортсмена.
3: Малайчынка, робіць сваю справу. А далі-то?
2: У меня нема на спортсменаў такого спадзеву, як на блогераў, журналістаў.
3: Не, ну чамусь Герасіменя смагла дастаць язык
2: молодец,
3: з дупы.
2: Молодец.
3: І іншыя былі ў 20-м годзе. І Мікалай Казека, які памёр недавна.
2: Так, па вялікай павагі.
3: Вядомы фрыстайліст, тренер фрыстайлістаў, выказаўся і згубіў шмат згубіў чаго. Вось у чалавека была пазіцыя, вось у чалавека было сумленне. У Арыны Сабаленка...
2: Павел.
3: Я не буду адказваць вам на пытанне пра Лукашэнку, таму што гэта паставіць пад пагрозу зарабленне мною 30 мільёнаў долараў за год. Ну, окей, вось ён выбар. Вось, Александр, конечно. Выбар. Мне здаецца, што такім выбарам, ну, я прымаю яго. Окей,
2: я разумею.
3: Окей, Арына.
2: Вы мне пачулі, вот. Калі я казаў
3: але
2: пра...
3: Але ганарыцца такім выбарам? Рабіць яго ролевай мадэлю нейкай для беларусаў.
2: Яна будзе ролевай мадэлю. Мы з вамі не будзем,
3: ну, можа быць,
2: Ціхановская не будзе,
3: можа быць,
2: Латушка
3: не будзе,
2: а яна будзе.
3: Яна будзе ролевай
2: мадэлю. Для ўсіх спартсменаў.
3: Ну, для спартсменаў.
2: Я б жадаў, каб яна была для ўсіх, хто сумленна працуе, не ўдзельнічае ў зашкварных разных ідэалогіях і так далі, чтоб яна была прыкладам у сэнсе працы, у сэнсе самаадданасці і ў сэнсе дасягненняў. Я ўсё разумею, я чую то, што вы кажаце, але я ўсё ж такі ў мяне ўнутры гэта пабудавана па-іншаму, але прапаную скончыць гэтую іскравую тэму. Мне падаецца, нашы гледачы ўсё зразумелі.
3: Сабраў, у нас ёсць пытанка. Калі ласка, галасуйце. Тут я так сфармуляваў пазіцыі даволі яскрава. Вось, мне здаецца, можна зрабіць выбар. Да і ўвогуле, ну, што прыйшоў час задумацца пра стаўленне да Сабаленкі. Да, от яна была там недзе
2: так.
3: На корце, у там прамянях славы. Вот теперь давайте подумаем. У нас Домрачева еще есть, до речи.
2: Угу.
3: Такая ж.
2: Такая ж, да, конечно.
3: Вот, хотя ее брата сбили в 2020 году, голову ему разбили. Вот, стягнули с ровера, просто потому, что он ехал по немезе. Я памятаю эту историю, добро памятаю фотоздымки, памятаю, как его тягали по асфальте на Зыбецкой, там по Бруку, да? Вот, а Домрачева молчить, не можем мы... ганарыцца іх спартовымі поспехамі, ці можам мы рабіць такіх людзей ролевымі мадэлямі, калі з іншага боку, от з боку пазіцыі, з боку сумлення, да, у іх няма. Ну вот, гэта добрае пытанне, на якое, мне здаецца, Александр, мы з вамі сёння не адкажам.
2: Ну, канешне, но мне падаецца, што першы раз у нас была нармальная спрэчка.
0: Далей у праграме «Еўразум».
1: Хто тут эліта? Чаму беларусы ўсё часцей дзеляць адно аднаго?
4: Беларусы, яны падзелены на тыя, хто ў масках танчыць, но не могуць размаўляць, і тыя, хто зняў свае маскі, і хто стаіць навокал, но вось яны не могуць там танчыць.
0: Чыноўнікі прыдумалі, як падняць нараджальнасць у Беларусі. Ці спрацуе?
5: Ідея в том, што жанчыны, которые зарабатывают там прилічныя деньги, они не хотят рожать детей, потому что они вот не хотят терять своих доходов. И это типа такой способ их заинтересовать.
1: Зустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускія клубы завершили выступленне ў лізе конференции. Мінская «Динамо» у матчу адказ третьего раунда згуляла у нічью с португальской «Брагай» 0-0, але пасля поражэння у першай сустрэчы 0-1 покинула турнір. МЛ «Вітебск» у основны час перамог «Борац» 1-0, а у дадатковы час команды обменялися галами. «Вітебчыкі» забили у концовцы и перевели гульню у серую пенальти. Там «Борац» был мацнейший 4-2. Таким чином абодва беларускія клубы вылетели с турніру. Беларусь захавала 44-е место у рейтингу УЕФА и у наступным сезоне зможе заявить 4 клубы у Еврокубки. У своем дебютном европейском сезоне МЛ «Вітебск» зарабил больше за 1 300 000 евро призовых. Минская «Динамо» пополнит свой бюджет на сумму крыху больше за 1 000 000 евро. «Батэ» зарабил каля 500 000 евро за выступление у лизе конференции. Каля 200 000 евро «Батэ» выдаткавал на выезды и проведение матчу за мяжой. У клубе еврокубковую кампанию оценили как задовольняющую. Заработанные у еврокубках гроши складают прикладно треть бюджету «Батэ». Міжнародная аўтамабільная федэрацыя ФІА скасавала абмежаванне для беларускіх і расійскіх гоншчыкаў. Такое рашэнне ўхваліла Сусветная рада па аўтаспорце. Цяпер спартсменам зноў дазволена ўдзельнічаць у міжнародных спаборніцтвах пад нацыянальным сцягам і з гімнамі, а таксама выкарыстоўваць нацыянальныя колеры і сімволіку. Акрамя таго, ім больш не патрэбна выступаць у нейтральным статусе і падпісваць дэкларацыю аб нейтралітэце. Першая ракетка свету Арына Сабаленко з'явілася на вокладцы американского часопіса «Тайм». Яна стала першай беларускай, якая трапіла на вокладку знакамітага выдання. У інтерв'ю тэнісістка адмовілася адказаць на пытанне, ці падтрымлівае яна Лукашэнку, а ў адказ на пытанне пра вайну ва Ўкраіне распавяла, што не падтрымлівае яе і хоча міру. «Тайм» назваў Сабаленко самай яркай тэнісісткай у свеце, адзначыўшы яе смеласць, жорсткасць і прамалінейнасць. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Євразум.
1: А зараз тема, якая почалася з одного слова под звичайним селфі. На конференції «Новая Беларусь» один з удельников подписав фото словом «еліта». Здавалося б, звичайний подпис, але ён нечакано выклікаў даволі бурную дыскусію.
2: У соцсетках пачалі абмяркоўваць, а хто, уласна, гэтая эліта? Ці можна так называць людзей, якія з'ехалі з Беларусі пасля 2020 года? І ці не выглядае так, быццам частка дыяспары лічыць сябе больш важны за тых, хто застаўся ў краіне?
1: Адсюль размова пайшла яшчэ далей. Загучалі словы пра сегментацыю беларускага грамадства, падзел паміж дыяспарай і Беларусю, паміж рознымі групамі дэмакратычных сіл і ўвогуле пра тое, што пасля 2020 года беларусы ўсё часцей глядзяць адно на аднаго, як на сваіх і чужых.
2: Адкуль бярэцца гэта адчуванне падзелу і ці можа яно ў будучыні перашкодзіць беларусам зноў аб'яднацца?
1: На гэтую важную тэму мы папрасілі паразважаць гісторыка Яўгена Красуліна.
3: Ну так, то бок прапануецца пра тэорыю эліту паразважаць, так, паразмаўляць на гэтую тэму. Ну, насамрэч, тут тэма сапраўды даволі складаная, яна даволі суб'ектыўная, і як суб'ектыўная яна, безумоўна, можа быць інструментам маніпуляцыі дзеля таго, каб дасягнуць пэўных сваіх вынікаў і мэтаў. Ну, ось наконт падзелу, там, хто з'ехаў, хто не з'ехаў, я памятаю, гэтая праблема ўзнікла, калі яшчэ ў Беларусі быў. Я ў Беларусі быў да канца 21-го года. Дарэчы, ну, вось, сям'я была ўжо за мяжой, я ездзіў да яе, калі былі магчымасці такія, зноўку вяртаўся. Прычым тут таксама можна ж дакапацца, так што, ну, ездзіў у Беларусь, ніхто яго не чапаў, значыць, быў у бяспецы. Толькі там за пару месяцаў ўжо да ад'езду канчатковага да мяне пачалі прыходзіць, я так быў вымушаны крышачку блытаць следы свае. Ось, і тады я спрабаваў, ну, ось, давала мне магчымасць выступаць з гэтай пазіцыі ў сацыяльных медыя. Тое, што я знаходзіўся ў Беларусі, ось не даць, скажам так, гэты разрыў паглыбіць, ну, дарэчы, дакладней утварыць яго. Не, безумоўна, ён мусіць быць, пэўныя адрозненні мусіць быць, бо людзі жывуць у розных умовах, па розных краінах, тое, што ў Беларусі адбываецца, гэта, канечне, ўвогуле вельмі цяжка, но тым не менш, ось я заўжды спрабую атрымаць нейкую інфармацыю з Беларусі, як там адбываецца. І, дарэчы, ведаеце, цікава, як інфармацыя ад штучнага інтэлекту атрымліваеш там. Як сфармуляваць пытання? Сфармулюеш адным чынам пытання і атрымаеш адказ, што там просто віруе жыццё, у тым ліку палітычна, но падпольна, падпольна. То бок, людзі збіраюцца, абмяркоўваюць. Дарэчы, якраз на 9 жніўня адзін чалавек хвастаўся, дэманстраваў фотаздымкі з Беларусі, там антываенныя лозунгі напісаны на асфальце, не ведаю, у якім горадзе, там у Менску ці яшчэ дзе, но тым не менш, людзі там жывуць, людзі там дзейнічаюць, людзі хочуць дзейнічаць. Адначе у іх куды больш, скажам так, абмежаваныя магчымасці, чым у тых, хто з'ехаў за мяжу. Ось я гляджу на розніцу ў першую чаргу паміж тымі, хто застаўся ў Беларусі, хто з'ехаў, ось у гэтых магчымасцях дзейнічаць, магчымасцях выказвацца. Ось у мяне так сфармавалася пачуццё, што трэба ўсё ж такі ехаць, калі ў жніўня 21-га у мяне з Белсату запыталі комент на нейкія падзеі ў Лацінскай Амерыцы, і запыталі, а вы дзе знаходзіцеся? Я говорю, я ў Менску. Яны кажуць, а не, тады мы з вами не будзем размаўляць, бо гэта небяспечна для вас. Ну, слухайце, ну, не вырашайце вы за мяне. Но у любым выпадку я зразумеў, што доўга я там так не пратрымаюся. Гэта як зноўку я калісьці прыгадываў сцэнку, якую бачыў у адной грамадзе індейцаў майя на паўвуспі Юкатан, дзе карнавал адзначалі. І людзі ў масках маглі танчыць, а затое яны не маглі размаўляць. калі ты здымаў маску, ты мог размаўляць, но ты не мог уже танчыць. Вось беларусы, яны падзелены на тых, хто ў масках танчыць, но не могуць размаўляць, і тых, хто зняў свае маскі, і хто стаіць навокал, но вось яны не могуць там танчыць. Тым не менш, яны могуць размаўляць, яны могуць даносіць нейкія ідэі да беларусаў, якія ў краіне, у тым ліку на фідбэку, які адтуль поступає у сваю чаргу, а ён усё роўно поступає. І вось атрымліваецца, ну, тая ж канферэнцыя Новай Беларусі, гэта такія людзі без масак, якія сабраліся, яны глядзяць на тых, хто танчыць у краіне, і яны, ну, скажам, распавядаюць свой погляд. З'являюцца пры гэтым людзі, якія без масак стаяць элітай. Ну, зноўку, хтосьці безумоўна з'яўляецца, ну, у першую чаргу там інтэлектуальнай элітай, так? Гэта тыя людзі, якія фармуюць наратывы. Безумоўна, людзі, якія па сваім узроўні могуць лічыцца інтэлектуальнай элітай, ёсць і ў Беларусі. Іншая справа, ну, яны ў масках. Яны не могуць размаўляць. Для іх гэта небяспечна. Яны будуць, скажам так, анонімна гэта ўсё даносіць да тых, хто можа размаўляць, і тыя будуць ужо фармуляваць тыя наратывы, скажам так, тую візію, якая можа задаволіць усіх. Но гэта я размаўляю зараз у кантэксце, ну, такога пазітыўнага, аптымістычнага бачання таго, што адбываецца. Безумоўна, такое бачанне, яно станоўчае для Беларусі і беларусаў. І адпаведна, яно вельмі адмоўнае для тых, хто супраць Беларусі і беларусаў.
1: Працягваем слухаць гісторыка Яўгена Красуліна, які разважае, адкуль бяруцца эліты, чаму так раздражняюць і хто тым раздражненнем карыстаецца.
3: Вось зноўку, як супраць гэтага фотаздымку, так, дзе подпіс, што эліта. Тут же не столькі супраць тых людзей, якія былі выяўлены на гэтым фотаздымку, колькі супраць самой ідэі, што вось ёсць эліта нейка. Не, паночкі, вы не эліта. Вось той галоўны пасыл, які гучыць, бо эліта самі ведаеце дзе і самі ведаеце, як гэтую эліту клічуць. Па імю і імю па бацьку, і нават па прозвішчы. Вось толькі гэты чалавек можа быць элітай. Усё астатняе мы мусім адмітаць. І нават тыя, хто не абавязкова падтрымлівае гэтага чалавека, но якія не маюць у сваіх візіях, у сваіх плянах дэмакратычную свабодную Беларусь, яны таксама будуць супраць гэтага выступаць. Вось тут зноўку мы ўсё ж такі не можам далёка з вамі адысці ад той, ад таго пляну, які мы з вамі накідалі да нашай сённяшняй размовы. Бо нават у вашай вось гэтай такой падводкавай прамове прагучалі знакавыя тэрміны, якія прыводзяць нас да такога паняцця, як папулізм. Вось даўно ж з'явілася ў нашай гаворцы, ў нашай мове выраз «простыя беларусы». Вось калі я чую выраз «простыя беларусы», рука, канешне, не цягнецца да пістолю, но розум цягнецца да паняцця «папулізм». Бо менавіта на гэтым і трымаецца, уласна кажучы, уся канцэпцыя папулізму. Мы падзяляем людзей, народ, на эліты і на вось гэтых простых людзей. І проціпастаўляем гэтыя дзве групы, прычым проціпастаўляем там да хрыпаты, да бойкі. І зразумела, што мы выступаем, дэкларатыўна выступаем ад імя простых людзей. Вось зноўку, паслухайце, пачытайце там тых жа гэтых праўдасекаў, якія зараз у вялікай колькасці завяліся ў беларускіх сацыяльных медыя. Яны заўжды апелююць да вось гэтых простых беларусаў. Вось мы простыя беларусы, а гэтыя ўсе, вось гэтая злыдня эліта, вось яны галоўныя ворагі, вось хто крадзе не проста вашыя грошы, а крадзе вашую будучыню і будучыню вашых дзяцей. І адпаведна, мы з вамі можам толькі, вось толькі мы з вамі можам выратаваць нашу нацию, нашу державу от вось этой самой беды. И таким чином знову начинается, ну, то, что ведомо у Тымлику, как огонь по штабах с культурной революции у Китая, когда ликвидуются люди, которые, саправды, могут что-то пропоновать альтернативное. Альтернативное тому, что існує. То, что те люди, которые могут что-то накреативить, те люди, которые потом могут взять, ну, коли будет вот это окно махчимости, так, прословутое наше, которые могут взять уладу и контроль у Беларуси у свои руки, вот, головная мета теперешних популистов не допустить этого момента. Я, классно кажучи, была мета не допустить этого до 20-го года. То, что на свою скуру чудовно отчували традиционные политические партии, оппозиционные. Вот это первые, скажем так, ахвяры популизму. Это традиционные политические партии. Ну, как и вся система парламентской демократии, в уголе демократы. Это то, что, скажем, суперечит популизму. И тому популизм с этим змагается. Может, не асенсовать, на некоторые змагаются, но как только вот человек начинает казать, что вот есть простые белорусы, я не терпят. А вот это и все там люди в пинжаках, которые собираются на конференциях, это все вороги, вот это популизм, все, это то, что ведет до великих проблем, как показывает история, ну, в первую очередь, 20-го стагодия, когда политический популизм пошел вельми широко распавсюдживаться по свете. И где он только не заявлялся, и он приводил до великих проблем. И, до речи, вот, чекайте, навод то, что я зараз скажу, это же все может быть выкрастано так само вот супроть меня, супроть всех нас, сказать, ну вот, поглядите, вот он, клеймить тут простых белорусов.
2: Далее в программе «Евразум».
1: Чиновники придумали, как поднять нарожальность у Беларуси. Ти спрацуя.
0: Идея в том, что женщины, которые зарабатывают там приличные деньги, они не хотят рожать детей, потому что они вот не хотят терять своих доходов. И это типа такой способ их заинтересовать.
2: Сустрянемся после новинок шоу-бизу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Фільм «Чалавек-павук. Новы дзень» працягвае біць рэкорды. Ён сабраў 700 мільёнаў долараў у амерыканскім пракаце так хутка, як гэта не ўдавалася яшчэ ніводнай карціне. А ў сусветным пракаце ўсяго за два уікэнды супергеройскі фільм сабраў амаль 2 мільярды долараў. Галоўную ролю выконвае Том Холланд. У фільме расказваецца гісторыя, якая разгортваецца пасля папярэдняй часткі франшызы. Паводле сюжэта свет забывае пра «Чалавека-павука», і ему даводзіцца змагацца не толькі са злом, але і з тым, што ні яго дзяўчына, ні лепшы сябар, ні чалавецтва нічога пра яго не памятаюць. Такога касавага поспеху дасягалі ўсяго 7 фільмаў за ўсю гісторыю. Гэта «Зорныя войны. Абуджэнне сілы», «Мсціўцы. Фінал», «Чалавек-павук. Няма шляху дадому», «Першы з аватараў», «Топ-ган. Мэверік» і «Чорная пантэра». На минулом тыдні сериал «Тед Ласса» триумфально вернулся на Apple TV. Три сезона расповедали про пригоды американского футбольного тренера Теда Ласса у Британии. И на проконце апошнего он вернулся домой у Штаты. Але теперь сценаристы дозволили нам знову поглядеть, як Тед займается любимой справой. У першей серии четвертого сезона мы сустракаем его за кассой супермаркета. На поле он ходит только, как поглядеть гульню сына, але все раптом меняет. Тед вертаюцца ў футбол, а серыял на экраны. Толькі 5 жніўня на ўсіх гледачоў прыпала больш за 200 мільёнаў хвілін прагляду, піша Variety. Запуск новага сезона стаў самым паспяховым у гісторыі Apple TV і пераўзышоў усе папярэднія сезоны Теда Ласса, а таксама такія папулярныя серыялы, як «Раздзяленне» і «Плюрыбус». Стала вядома, дзе пройдзе Еўрабачанне ў наступным годзе. Месцам правядзення конкурсу абралі балгарскі прыморскі горад Бургас. Сёлета балгарская спявачка Дара атрымала перамогу на конкурсе ў Вені. Гэта першая перамога Балгарыі на Еўрабачанні за ўсю гісторыю краіны. Еўрабачанне плануюць праводзіць з 12 па 15 мая. Дырэктар песеннага конкурсу Марцін Грын заявіў, што арганізатары ў захапленні ад выбару месца правядзення. Конкурс пройдзе ў найноўшым спартыўна-забаўляльным комплексе Балгарыі арэне Бургас, адкрытым у 2023 годзе. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на ёй.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадіо».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

тут маляваў свой лепшы момант. Наш беларускі Марк Шагал.

змагаўся вікінг Ліндэрот. Там нараджалі Прамятэяў, і думкі думаў Герадот.

0: У студии с новинами Владимир Лапцевич. Президент Владимир Зеленский включил две белорусские компании у санкционный спис Украины. Говорка идет про зарегистрированные у Менску товариства с обмежеванной отказностью «Рост Агроинвест» и «Трейл Эксперт». В указе Зеленского говорится, что этой компании дотычная до незаконного вывоза украинского сбожжа часово оккупованных территорий Украины. Основной вид деятельности первой компании – оптовый гандаль сбожжем, насеньем и кормами для сельскохозяйственных живёл. На сайте другой позначено, что она вырабляя, разливая и фасуя рослинный олей. Вытворчасть местится у Новоельни Дятловского района Градзенской области. До інших тем. У Болгарії з'явилися позитивні зрухи у питанні отримання часового документа, який свідчить особу для білорусів з протермінованим пашпортом. Як повідомляє Народна амбасада Білорусі у цій країні, згодно листу керівника дирекції міграції, можливість отримати часовий документ заміжника буде дотичитися особ, які мають дозвіл на постійне або довготермінове проживання. Організація означає, що про відсутність у Болгарії повновартісного аналога пашпорту замежника, гэты документ будзе мець вельмі абмежаваны функцыянал. Тым не менш, ён можа стаць важным крокам наперад і дапамагчы часова вырашыць праблемы, прынамсі для дзяцей. Адмысловая група «Прымус Балгарыі», паводле паведамлення, працягне працаваць над пошукам больш зручнага рашэння. А у Варшаве рыхтуецца мітынг супраць доўгага чакання рашэння па відзе на жыхарства для украінцаў, але гэта праблема тычыцца і беларусаў. Віда на жыхарства чакаць прыходзіцца па 2 і больш гадоў. З праязным дакументам для замежніка, які выдаецца на год, таксама ёсць праблемы, ужо не кажучы пра чэргі, якія вымотваюць сілы, нервы і час, кажа эмігрант з Беларусі Ігар Станкевіч.
1: Для украинцев отменили там процедуры разглядания справ дотычных часовых и сталых побыта. И это так само процедура распространяется не на белорусов. Бачим то, что мы бачим, что процедуры не мают конца, а скардить их амаль немагчыма. Один хоть и там вышел с плакатом, что вот, мне не дают уже столько-то часу децизии на побыт, и только после его одинокого эпитета справа человека вырашилась. Але это один человек, таких десятки, сотни, может, тысячи.
0: Организатором выступает инициатива «Глос мигранта». Акция пройдет для Мазовецкой воеводской управы 24 жнивня. На ее запрошаются замежники и жыхары Польши, которые подтримливают потребования организаторов. Ініцыятыва «Мальдзіс» набыла гравюру «Горад і замак Берасця Літоўская», выдадзеную ў 1696 годзе ў Нюрнбергу. Гэта адзіная дэталёвая выява старога Берасця, якое было цалкам знішчана ў 19 стагоддзі ўладамі Расійскай імперыі для будаўніцтва Берасцейскай крэпасці. Гэтая гравюра – рэдкае акно ў гісторыю Берасця 17 стагоддзя. Горад, які больш не існуе, паказаны такім, якім яго запомнілі ўдзельнікі гістарычных падзей з умацаваннямі, забудовай і храмамі, што зніклі назаўжды. Такія візуальныя сведчанні дазваляюць беларусам па-новаму уявіць гісторыю беларускіх зямель да ўваходжання ў склад Расійскай імперыі, кажа кіраўнік ініцыятывы «Мальдзіс» Павел Мацукевіч. Твор быў набыты на аукцыёне ў Польшы на сродкі Дар'і Сліж і будучыні будзе перададзены ў музей гісторыі Берасця ў якасці грамадскага падарунку. А ў верасні гравюру можна будзе бачыць і даведацца цікавінкі пра яе ў межах арт-кавярні «Мальдзіс» у Варшаве. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы сонечна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём плюс 25, плюс 27. Вецер паўднёвы слабы. Атмасферны ціск вышэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Надмемна і Баразына.
4: Польскі праграм на фалях беларускага радыё «Рацыя».
5: Вітам панства в праграме «Знаднемна і Баразыны». В звёнску з антыпольскую палітыку рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй вспамінамы Александра Міленкевіча, который отшэду до пана в

0: пропанову Турцыі аб увядзенню мараторыю на ваенныя аперацыі ў Чорным моры. Міністр замежных спраў Турцыі Хакан Фідан раней паведаміў, што Анкара перадала Расіі і Украіне адпаведныя прапановы. У Расіі Маскоўскі гарадскі суд прыгаварыў расійскага грамадзяніна Георгія Пірагова да 23 гадоў калоніі строгага рэжыму па абвінавачванні ў дзяржаўнай здрадзе і шпіянажы на карысць польскіх спецслужб. Пра гэта 14 жніўня паведаміла ФСБ Расіі, заявіўшы, што прысуд, вынесены яшчэ ў ліпені, набыў законную моц. Паводле версіі расійскай спецслужбы, пасля пачатку паўнамаштабнай расійска-украінскай вайны Пірагоў выехаў з Расіі. У красавіку 2022 года, знаходзячыся ў Польшчы, ён нібыта наладзіў кантакт з прадстаўніком польскай вайсковай разведкі і атрымаў заданне збіраць і перадаваць сакрэтную інфармацыю пра расійскія ўзбраенні, якія выкарыстоўваліся ў вайне супраць Украіны. А прысудзе расійскія ўлады абвясцілі на другі дзень пасля заявы прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска аб прадухіленні ў Варшаве меркаванага забойства грамадзяніна Украіны і ЗША, якое хацеў здзейсніць завербаваны расійскімі спецслужбамі расіянін. Да мясцовых тэм. 5 дзён з 10 па 14 жніўня падарожнічалі па ўсходняй частцы Падляшскага ваяводства ўдзельнікі першага этапа вандроўкі капытам праз Падляшша. Нягледзячы на тое, што сімвалам праекта ёсць конь, гэта падарожжа не толькі для вершнікаў. Мы хочам, каб кожны мог стаць часткай гэтага падарожжа. Да выбраных этапаў можна будзе далучыцца таксама на веласіпедах, пешшу, а на ўчастках, якія вядуць уздоўж рэк, таксама на байдарцы, азначалі на пачатку вандроўкі арганізатары з коннага і рэкрэацыйнага цэнтру «Конны закуток», які знаходзіцца ў вялікіх гранівічах Бельскага павету. Экспедыцыя мела на мэце паказаць, якім гасцінным ёсць наша прыгожая Падляшша, кажа Анна Григорчук з «Коннага закутка».
1: Jak dużo pięknych ludzi tu mieszka, jak bardzo są życzliwi i chcieliśmy, by podzielili się z nami wspomnieniami z przeszłości. Chcieliśmy wysłuchać tych starszych ludzi, by powiedzieli, jak się kiedyś żyło na wsi i za czym najbardziej tęsknią.
0: Паводле спадарыні Анны, удзельнікаў экспедыцыі, якія былі не толькі на конях, уразіла ў прыватнасці дзікая прырода Падляшша.
1: Найбардзе нас заскочыло то, што бардзо ў нашым воеводстве ёсць вяле мейсц такіх яшчэ дзікіх, такіх незамешканых. Бардзо дужа міялісьмы мейсц, дзе людзе папросту жыў ад вялу лад і маю бардзо малы достэмп до цывілізацыі і бардзо се цешылі, што з імі размавяме. Бардзо дужа часу хцелі нас нам посвенціць. Myśleliśmy, że to będzie tak może, że my będziemy szukać tych ludzi sami, a tak naprawdę nie trzeba było nic szukać, bo oni byli wszędzie i jak gdyby na nas czekali, czekali na kogoś, kto poświęci im chwilę.
0: Па выніках падарожжа наладзіліся сяброўскія стасункі яго ўдзельнікаў з сустрэтымі мясцовымі жыхарамі, а іх было шмат на маршруце ад коннага закутка пад Бельскам праз Янава, Нарву, Рыбакі і іншыя мясцовасці. Закончылася вандроўка ў Крышынянах, адкуль праз некалькі месяцаў пачнецца другі этап капытам праз Падляшша. І такім чынам арганізатары экспедыцыі маюць намер прайсці па ўсяму ваяводству цягам вось такіх 5-днёвых падарожжаў, да якіх запрашаюць далучыцца ўсіх жадаючых. І аб спорце. Форвард Эрык Міканович, які мае беларускае грамадзянства, упершыню ў кар'еры прыняў удзел у матчы асноўнай каманды Легіі. Эрык выйшаў на замену на 82-й хвіліне ў матчы 4-га тура польскай экстракласы супраць Радоміка. Сустрэча завяршылася упэўненай перамогай варшаўскай каманды з лікам 5-0. Міканович далучыўся да акадэміі Легіі ў жніўні 2023 года. У Еўропі беларускае прадстаўніцтва ў чэмпіянаце Польшчы самае большае. У экстракласе выступае пяцёра беларускіх грамадзян. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння 15 жніўня ў суботу ў польска-беларускім памежжы ясна, цёпла і без ападкаў. Вечер слабы ад 3 до 4 метров за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём ад 24 до 29 градусаў.
2: Раніца з рацыяй.
3: Dobry dzień. U sobotu 15 grudnia. Witaję was, Andrzej Szczepaniuk. Poczynajem sobotni żywy efir z Radio Racja, jaki będzie praciachować sada 11 godziny powodle Polska i 12 powodle Białorusi.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Авторская радіорація. З нами не згубиш правды.
1: Часом не до закону. Программа Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Вашей увазе огляд фактов политических репрессий в Беларуси, порушению закона ці вычварэнскага разумения его с боку представников лукашенковской улады, про что стало вядома на гэтым тыдні. Улады Беларуси протягивают переследовать громадян за реализацию свободы выказывания меркаванняў, мирных сходов и ассоциаций, у тым ліку после вызволения с места несвободы. Репрессованных позбавляют правов, у тым ліку праз унесение у списа экстремистов и террористов. Про гэта говорится у заяве беларускіх праваабарончых арганізацый аб патрабаванні адмены вынесеных прысудаў палітвязням і іх поўнай рэабілітацыі.
1: Часам не да законаў.
2: Жыхар Гародні, 45-гадовы Дзяніс Адамін, трапіў пад суд за нібыта распальванне варожасці. Найхутчэй падставай для пераследу сталі яго каментары ў тэлеграме. У мужчыны жонка і непаўналетняя дачка. Улетку 2020 года Адамін зарэгістраваўся як індывідуальны прадпрымальнік. Яго асноўным відам дзейнасці быў збор грыбоў, ягад і зёлак. Мужчына праваслаўны вернік. У сваіх соцсетках Дзяніс шмат разважаў пра духоўныя законы, называў свабоду фундаментальнай патрэбай человека и востро критиковал деяния московского патриархату. Ён писал у соцсетках на белорусской мове. КДБ уключил Дениса Адаміна у так званый спис террористов.
1: Часом не до законов.
2: 71-гадовы актывіст прафсаюза Рады электроннай прамысловасці Вацлаў Арэшка знаходзіцца за кратамі больш за 4 гады. Палітвязня асудзілі да 8 гадоў пазбаўлення волі па справе беларускіх незалежных прафсаюзаў. За час зняволення ён практычна аслеп, але інваліднасць у калоніі яму да гэтага часу не афармляюць.
1: Часам не да законаў.
2: На гэтым тыдні праваабаронцам стала вядома пра чарговае затрыманне ў Наваполацку па справе беларускага гаюна. Падрабязнасці пра асобу і абставіны затрымання пакуль не паведамляюцца, таму гаварыць пра канкрэтныя абвінавачванні заўчасна. Аднак сам факт гэтага пераследу паказвае, што справа працягвае працаваць як інструмент рэпрэсій.
1: Часам не да законаў.
2: Силовики узмацнили тиск на свояков экс-политвязнев. Поводле былых полезняволенных у апошние дни их родных все частей выкликают на размову, часом по два раза на тыдень. Людям погрожают у тым лику забороны на выезд с краины и примушают супрацовнишать. От свояков потребуют уплывать на своих близких за мяжой, каб тыя передавали силовикам звездки про тое, что отбывается у активистским осяроддзе. У большести выпадков это датыжится родных былых политвязнев, якія былі дэпартаваныя або выехалі самі, ратуючыся ад паўторнага пераследу.
1: Часам не да законаў.
2: 14 жніўня МУС зрабіла традыцыйнае пятнічнае абнаўленне пераліку грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Туды дадалі яшчэ 4 асобы – Данііла Штаге, Дзяніса Халайдава, Сергея Крука і Івана Луніна. Цяпер у так званым спісе экстрэмістаў 6819 чалавек.
1: Часам не да законаў.
2: Папоўніўся і так званы спіс тэрарыстаў, які вядзе КДБ. Туды дадалі яшчэ 8 чалавек: Ярослава Галоўчынку, Святлану Мяцельскую, Дзяніса Адаміна, Яўгена Шарлана, Сергея Гаўрушку, Александра Аўдзевіча, Дмітрая Літвіна і Ніну Гняцько. Такім чынам, у так званым тэрарыстычным спісе 1475 чалавек, з якіх 727 беларусы.
1: Часам не да законаў.
2: У Гародні інтэлектуальна-забаўляльныя гульні прыраўнялі да масавых мерапрыемстваў, пра што арганізатары цяпер павінны загадзя атрымліваць дазволы ў мясцовым выканкамі. У выніку большасць запланаваных на жнівень квізаў была адмененая або часова прыпыненая, што абмяжоўвае магчымасць жыхароў свабодна арганізоўваць і наведваць культурныя і забаўляльныя мерапрыемствы. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
1: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Польши, 10 у Беларуси.
3: Анджэй Падшобут мае намер вярнуцца ў гародню на пачатку верасня. Польша азначае свята войска польскага. У Нарвегіі выйшла анталогія сучаснай беларускай літаратуры.
2: З навінамі Уладзімір Лапцавіч.
3: Журналіст і экс-палітвязень Анджэй Падшобут чарговы раз заявіў пра намер вярнуцца ў Беларусь. «Канешне, я збіраюся ў Беларусь. Я з гародні, з Панямоння. І гэта мая радзіма, гарадзеншчына», падкрэсліў Анджэй Падшобут у інтэрв'ю каналу 24tp.pl. Паводле яго, ён хоча дамоў і паедзе туды на пачатку верасня, скончыўшы яшчэ некалькі справ. «Ведаю, што не ўсе лічаць гэта правільным. У Польшы нават правялі апытання, і ледзь не 80% перакананыя ў тым, што я не павінен вяртацца дадому. І галоўны аргумент, што тут я зраблю значна больш, чым там. Нікога з тых, хто дзейнічаў падчас Польскай Народнай Рэспублікі да 1989 года,

0: жыцця. Будзе спрабаваць рабіць нейкія крокі, каб кампенсаваць гэтую траўму, каб знайсці нейкія магчымасці нейтралізацыі гэтых наступстваў 20-го года. Адзіная магчымасць для яго гэта працягваць рэпрэсіі, прызнаваць сваіх апанентаў экстрэмістамі, тэрарыстамі, пазбаўляць іх маёмасці, пазбаўляць грамадзянства.
1: Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь, як і міжнародныя дакументы, падпісаныя беларускай краінай, не дазваляюць пазбаўляць чалавека грамадзянства, але ёсць закон аб грамадзянстве, які рэжым выкарыстоўвае адвольна, кажа сябра праваабарончага цэнтру Вясна Алег Мацкевіч.
2: У законе об громадянстве Республики Беларусь прописанная подстава для спынения громадянства Республики Беларусь. До 2021 года таких подстав, как удел в экстремистском формовании, альбо осуджение в связи с экстремистской деятельностью, таких подстав не было.
1: Паводле Змітра Балкунца, калі Лукашэнка пойдзе на такі крок, то гэта будзе працяг яго паразы. Да тэмы сённяшняга свята ў Польшы. 15 жніўня адзначаецца свята войска польскага ў 106-ю гадавіну Варшаўскай бітвы. Святкаванне ў Беластоку пачалося з урачыстай літургіі а 8:30 у саборы Святога Мікалая Цудатворцы на вуліцы Ліповай. У 11 гадзін адбудзецца святая імша ва Успенскім саборы на вуліцы Касцельнай. У Беластоку галоўныя урачыстасці адбудуцца на рынку Касцюшкі. Там цырымонія пачнецца а 12:30 ля помніка маршалу Юзафу Пілсудскаму. Ва урачыстасцях прымуць удзел вайскоўцы 18-га беластоцкага разведвальнага палка, першай падляжскай брыгады тэрытарыяльнай абароны, прадстаўнікі органаў улады, ветэраны і мясцовыя жыхары. Мерапрыемства завершыцца ваенным парадам. Перад гэтым а 10:45 на вайсковых могілках на вуліцы 11 лістапада прэзідэнт Беластока, маршалак ваяводства і ваявода Падляшскі ускладуць вянок памяці. Святкаванне свята войска польскага будзе суправаджацца і іншымі спецыяльна падрыхтаванымі падзеямі. Да тэмы літаратуры. У Нарвегіі ў выдавецтве Хоф пабачыла свет анталогія сучаснай беларускай літаратуры «Адмыслоўцы шалёнага часу» на нарвежскай мове. Большую частку твораў пераклала Марына Хобель, якая таксама была рэдактарам і кіраўніцай гэтага праекта, піша «Беллітінфо». У анталогіі сярод іншага ёсць аповесць Васіля Быкова «Афганец. Час шакалаў», апавядання Уладзіміра Караткевіча «Блакіт і золата дня», вершы Веніаміна Блажэннага і Людмілы Русавай. Агулам у выданні прадстаўлены 26 аўтараў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: А сёння у гэты святочны дзень, у суботу 15 жніўня, у нашым памежжы ясна і цёпла, і без ападкаў. Вецер слабы, 3-4 метры за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра днём ад 24 да 29 градусаў.
3: Раніца з рацыяй.
4: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяй у суботу 15 жніўня разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы ўжо 9 гадзін і 5 хвілін, у Беларусі 10 гадзін і 5 хвілін. У гэтай гадзіне будуць стужкі падрыхтаваныя нашымі журналістамі і будзе таксама фельетон. Будзьце разам з намі. І не апускайце хвалаў беларускага радыё «Рацыя».

0: вибрація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Неділя 16 жнівня 2020 года увійшла у історію Білорусі як день найбуйнішої акції протесту. У Мінську на мітинг зібралися до 400-500 тисяч чоловік. Агульная колькасть удельников вуличного протесту того дня по Беларуси оценивается у миллион особ. Люди потребовали зыходу Лукашенки, новых выборов, вызволения политвязнев и спынения гвалту с боку силовиков. Як тая подея успрымается цяпер, праз минулые 6 год, чи здольная коллективная память до скажения нават недавней истории? Про гэта с политичным аналитиком, кандидатом исторических наук Яугеном Красулиным пагутарыў мой коллега Стась Дадерка.
2: Чи не скажаем мы увогуле эту фактологию, калі кажем протесты 20-го года, и все это звужается до жніўня у выніку 20-го года? Бо фактично, я памятаю, что массовые уличные акции отбывались уже не в таком масштабе, а фактично тягом всего 21-го. И, магчыма, апошнім выходом, выдыхом нават гэтых протестов стало 27 лютого 22-го, калі отбывался референдум и на фоне початку тотальной войны в Украине.
3: Власне кажучи, скажения яны будут у любым варианте. Скажения – это то, что уластивает человечей памяти. Мы нават межволе можем забывать даты, падзеі, сувязі поміж гэтымі з'явамі. Іншая справа, калі сапраўды пачынаюць спрабаваць гэта зрабіць наўмысна. І зноўку пра падзеі 20-го году, чаму кажуць пра жнівень? Усё ж такі там канцэнтрацыя. Таго, што адбылося, гэта нават не пік, а я не скажу, што нацыя тады нарадзілася. Гэта была праява народзіна ў нацыі. Нацыя проста маніфеставала, што яна ёсць, што яна адбылася. Бо сапраўды падзеі там, не буду казаць пра тое, што было далей.
2: Далі раённыя пратэсты, лякальныя 6.
3: Хочу звернуть увагу на то, что было и до этого. Бо, власне кажучи, ось, коли самая массовая акция, это, я думаю, все ж таки 16 жнівня была, а до этого шла, власне кажучи, подрыхтовка, накопление, ось, этого, скажем так, внутреннего...
2: Потенциал.
3: Ну, можно казать потенциал, хотя я б казал больше моцное слово, так, выбуховки. Ведаете, на запашивание критичной массы. Мало дальше, что пригадывая 18 червня, фактично, ось, тады была первая массовая акция.
2: Гэта, затрымалі бабарыку.
3: Затрымалі бабарыку, але акция была обвешчана раней. Гэта была акция одного з претендентов на кандидатство Миколая Козлова, лидера ГП. И он написал заяву, что апошний день сбору подписал, и он проводит акцию на проспекте. Задумывалась она як ланцуг, и она так отбылась як ланцуг, хоть праз весь Менск. Ось можно казать, гэта была першая проява изнолку, но тут уже іншыя темы и іншыя методологии. Ось чому, скажем, еще у конце 19-го года с нагоды мапа ось гэтых дорожных по интеграции с Россией акции избирали вельми мало. Статкевич обещал.
2: И Северынец, и ось, водили на вот такие шести по городе, по центру.
3: Ну так, но у меня есть гипотеза, чему так отбалось, бо режим у вас на короче, он же дискредитовал абсолютно так званую старую оппозицию лидеров, и народ не бачил менавіта потенциала будучыні у гэтых лидерах, и у той же час режим утворил своими руками уласнымі. Запыт на новага лідара, які мае досвід адміністрацыйнай працы, які, ну, адносна заможны чалавек. І фактычна бабарыка быў вось просто пад яго выразан гэты контур. Бабарыку туды ўставілі. Народ казаў: "Ах". Тут жа рэжым спалохаўся, нягледзячы на тое, што спойлерства бы згуляла сваю ролю, канечне, там цыпкала б ён, усё роўна разбіваў гэтую, скажам так, арыентацыю на бабарыку. І рэжым не прыдумаў нічога лепшага, як зладзіць сабе ідэальны шторм, прибравши основных конкурентов и покинувши одну Тихановскую с ейным месседжем: "Я организую свободные и справедливые выборы". Пусть это, я думаю, больше за все объединяло людей. Им не хапало такого месседжа, каб объединяться и каб пойти за тым лидером, який этот месседж огучит. Теперь, знову, коли мы вертаемся до того, что я сказал, что память скажается наумысно.
2: А если мы допускаем, что часом это может быть и не наумысно, а просто такое спрощение, так?
3: Так, абсолютно верно. Ну, знову, властивость памяти, мы ж памятаем только наибольш яскравые подзеі.
2: И приемные.
3: Не обовязково. Травматизация Дэкларацыя памяці гэта таксама моцна, хоць мы ізноўку ўласцівасць псіхікі забываць найбольш травматызуючыя моманты, но тым не менш бываюць сітуацыі, калі найбольш яскрава запамінаеш менавіта вось гэтую траўму. Ты потым з ёй змагаешся, но перамагчы не можаш, бо яна ўсплывае ўвесь час. Гэта ведаеце, як пра Герастрата, так? Трэба забыць, хто такі Герастрат. І вось гэтая патрэба забыць, яна не дае забыць. Вось ужо колькі тысячу год.
2: Гэта тое, чаго я не дамагаўся.
3: Так, і тут вось, дарэчы, неўдалая спроба гэтую памяць ліквідаваць. Но тут зноў ідзе гаворка пра траўматычны досвід. Цяпер, безумоўна, той рэжым, які ў Беларусі, ён будзе спрабаваць сцёрці вось гэтыя забруленыя твары, гэта тое, чаго ён дамагаецца. Жудасная з'ява, калі на мерапрыемствы тут у міграцыі прыходзяць людзі, лепяць сабе гэтыя вось карцінкі не фатаграфаваць. І яшчэ сядаюць у першыя шыхты, каб усё відэа, усе фотаздымкі былі выбракаваны, бо нельга.
2: Ведаем, што некаторыя з іх вяртаюцца ў Беларусі, іх затрымліваюць, яны апынаюцца за кратамі.
3: Так, таму мне больш падабаюцца тыя людзі, якія, калі плануюць вярнуцца ў Беларусь, яны дзе-небудзь у куточак сыходзяць. А я сустракаў сітуацыі, калі наўмысна, вось відавочна наўмысна чалавек рабіў, ну, такія правакатыўныя дзеянні, што ён сядаў наперадзе, вось перад прэзідыумам і фактычна выключаў любую магчымасць відэафіксацыі таго, што адбываецца. Я, канешне, так падчас парушаю некаторыя, скажам так, забабоны дзеля таго, каб быў архіў усё ж такі, каб падзеі нейкія былі зафіксаванымі, каб у далейшым не было магчымасці ў апанентаў казаць. Какія вашы даказательства?
2: Тут я дадам не толькі заблюраныя твары, але знішчаныя архівы, знішчаныя ці канфіскаваныя, невядома куды, рукапісы палітвязняў, архівы Тутбая, серверы.
3: Паліцелі ж усе архівы, напрыклад, палітычных партый у рухаў, якія размяшчаліся на сайтах.
2: Падчас вопшукаў канфіскаваліся ж усе тэхніка, камп'ютары, серверы.
3: Таму вось у мяне ёсць вельмі добрая звычка ўсё цягнуць у норку. Таму у мяне захаваліся некаторыя архівы публікацыі па некаторых партыйных сайтах. Я іх вывез з Менску, там нічога не засталося. Я нават бібліятэку сваю там кінуў, а вось гэтыя архівы я вывез, бо гэта вельмі каштоўны матэрыял. Цяпер, дарэчы, так сядзець чытаць даўніны 15-20-гадовай матэрыялы вельмі цікава, ну і крыху шакавана, бо ты бачыш, як усё ж такі мы ходзім па коле ўвесь час. І вяртаемся.
2: Нават калі 100-гадовы даўніны матэрыялы паглядзець.
3: Так, так. Адсюль, дарэчы, вось гэта канцэпцыя цыклічнасці часу, на чым стаіць календар майя. Паўтараецца, усё паўтараецца.
1: Резюмуе размову историк маяист Яуген Красулин. Варто додать, что у ближайший авторак угодки еще одной подеи. 18 жнюня 2020 года с доручения Светланы Чихановской была створенная координационная рада по забеспечению трансферу улады. Координационная рада існуе дагэтуль и уявляет теперь орган белорусских демшилов у замежжи.

0: Беларуская радиорация пропонуе.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беластоцчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: радио.
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
2: Білосток і Подляшшя.
3: Афіша культурницьких подій на 15 і 16 жнівня. Республіка Бендюга запрошує на 6-й фестиваль Прикупалля 2026. Шостая спроба ожицілення культурної діяльності у Республіці Бендюга під лозунгом «Музика, фільми, їжа». У суботу, 15 жнівня, фест почнеться з 10 години. У програмі, серед іншого, лекція про мистецтво випікання у тандері. Ведучий Дмитрий Попов. Центр культури у Біловіже запрошує у суботу, 15 жнівня, на відкриття вистави праця, що узнікли під час мистецького пленеру «Четвертая зустріча з Сімоною Косак» у Біловіже. Вистава відкриється у Центрі місцевої активності у Біловіже у Білої галереї «Царенка». Вернісаж почнеться о 13 годині, а 18.30 у Біловіжському амфітеатрі почнеться концерт «Біловіжські арії» від опери «По хіти», а у 20.30 почнеться концерт «Максим і Олічка». У суботу 15 жнівня у Войнауце, що у хміні Тубічі церковної Яна Гайнаущині, буде можна поглядіть спектакль «Денс Макабр» ад Адре театру, початок о 18 годині. Гуки для Радзімы. З нагоды Дня ўзброеных сіл у Польшчы Цэнтр культуры ў Кляшчэлях запрашае жыхароў і гасцей горада далучыцца да святкаванняў Дня польскага войска падчас унікальнага канцэрту струннага квартэту. Канцэрт пачнецца о 15 гадзіне ў гарадскім парку ў Кляшчэлях. Тэатр у Стадоле ў Тарамійсках пад Белавіжай запрашае ў суботу 15 жніўня на спектакль «Неінклюзіўна». Ад тэатру «Швальня» у Лодзі. Гэта мікрараман пра адносіны паміж 46-гадовымі бацькамі яго 18-гадовай дачкой, сувязь, якая ўзнікае падчас сумесных адпачынкаў, падарожжаў, як блізкіх, так і далёкіх, ад розных, ад тых, што заснаваны на турыстычнай індустрыі. Пачатак спектаклю о 19 гадзіне. Гмінны цэнтр культуры ў Нараўцы запрашае на вулічныя мікраканцэрты пры лавачцы. У суботу 15 жніўня завітаюць яны ў новую Луку, а ў нядзелю 16 жніўня ў Забалотчыну. Або два мікраканцэрты пачнуцца о 17 гадзіне. Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны ў Беластоку запрашае ў нядзелю 16 жніўня на прагляды першай серіі тэлесеріалу «Лялька» – телевізійная адаптація аднайменнага роману Болеслава Пруса, твору, який належить до Золотого фонду польської літератури. Серіал розповідає історію кохання Станіслава Вакульського, збіднілого шляхтича і былого паўстанца, який зробився паспяховим купцом, до варшавської аристократки Ізабели Ленцкой. Асаблівасць экранізацыі, надзвычайная блізкасць кінааповеду да тэксту першакрыніцы, чым яна і заваявала любоў гледачоў. Пачатак паказу о 14 гадзіне ў беларускім хабе «Новая зямля», што па вуліцы Святога Роха ў Беластоку. У нядзелю 16 жніўня у падбелавецкія буды завітае тэатр у лесе са спектаклем «Сабака, які думаў, што ёсць катом, а кот, які думаў, што ёсць сабакай». Початок о 16 годі.
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
2: Білосток і Подляш.

0: Наближаємося до кінця сьогоднішнього живого ефіру, раннього живого ефіру, наближаємося до кінця ранці з рацією, але ще маємо час на тоє, каб разом з Улай Шмулко Лейзорко заглянуть у Гайнавку. У Білоруському Гайнавському музеї відкрилася виставка «На хвалах життя» Антона Радзівонова. Мастак з Мінська показав своє праці, які я створює у плині магічного реалізму. Його картини показують світ на межі реальності і фантастики, які адлюстровує в опит сучасності і минулого. Творчість – це вороти у інший світ, підкреслює Антон Радзівонов.
1: Я мусив створити свій світ. Я натхняюся некими історичними подіями, натхняюся неким осяроддзем, пропускаю гэта праз сябе і ствараю свой свет. На некім падмурку, які я ўбачыў, які я пачуў, які я прачытаў. Таму што некаторыя людзі любяць ствараць, яны любяць фіксаваць тое, што ёсць. Реалістычныя пейзажы. Ну, мне гэта не натхняе.
2: Маем толькі аўтара мастака, які выводзіцца з беларускага асяроддзя, які ў рамках нашага цыклу прэзентуем тут у беларускім музеі. І хочам, як беларускі музей, паказаць. Ну, маем шмат цяпер турыстаў у гэты час канікулаў. Турыстаў не толькі з Польшчы, так само з цього свету. Шмат прыїжджае до нас прадстаўнікоў, так, ну, скажу, діаспоры беларусаў, которые приехали в апошні час в Польшу. Беларускі музей адыгрывае тую ролю, который был прызначаны шмат гадоў тому назад з думкамі, якімі, ну, будаваўся. А ў рамках нашага праекту хочам паказваць не толькі тут жыхароў Белосточчыны, Падлаша, тых тут аўтахтонаў беларусаў, а таксама беларускіх мастакоў у Польшчы, которые приехалі і пражываюць, ну, некалькі гадоў.
3: Такія вобразы можна аглядаць у снах, правда, выобразні. У натуры іх нема, але яны зроблены дакладне так, як каб былі ў натуры такія жывыя, зато выглядалі б так само. Дакладне зроблены, але сваю выобразню мастак дадаў, і ён не згубіў тэму. Мы знаем, что то рыба, але такой рыбы нема. Яна где-то там плыве у яго, правда, таких выображаний.
4: И архитектура, и корабли бачу, и вот и птушки, живёльный свет, и вот такое пересансование речаистности у таких фантастичных образах. Тому уже с первого погляда могу сказать, выдатный мастак и выдатные працы. Тому будем сподеваться, что и с нашим товариством наладим сотрудничество с ним.
5: Я przez wiele lat uprawiałem malarstwo plenerowe, ale z nadzieją, że kiedy zdobędę odpowiedni warsztat, to będę uprawiał właśnie takie malarstwo, czyli ten realizm magiczny, który jest, no, można powiedzieć, nie tylko przez artystów, ale również przez koneserów sztuki uważany za taki, można powiedzieć, wyższy poziom malarstwa, gdzie artysta nie przedstawia tylko to, co widzi, ale również przedstawia swoje wizje. I to jest naprawdę bardzo ciekawe, rozwojowe i ja w swojej sztuce właśnie chcę podążyć w takim kierunku.
1: Тут не ўсе працы. Шмат ужо працы стварыў у Польшчы. Частку прац прывезла мая цудоўная Кацярына жонка з Беларусі, якія можна было вывезці, які былі не палітычныя.
6: А якія яшчэ работы, якія працы яшчэ засталіся вось у Беларусі, прысвечаныя якім?
1: Птушкі з народам, там, дзе ёсць бел-чырвона-белыя сцягі. Все, ну, з палітычнай тэматыкай звязаны. Частку прац, напрыклад, зараз у пастаяннай экспазіцыі музея Вольнай Беларусі.
6: У Варшаве.
1: Ну. Частка прац у прыватных калекцыях, штосьці набылі ўжо.
6: Ага, а значыць, разумею, што вашыя працы раней тыя з народнай сімволікай былі, напэўна, вельмі папулярнымі, праўда?
1: Так. Праз іх не пацярпеў на самой справе. Прыгледзячы на тое, што ўдзельнічаў у ўсіх пратэстах і з 2006 года, і 2020, але, ну, зачапіліся за мяне з-за творчасці, першу чаргу.
6: За творчасць.
0: Выставка праходзіць у межах праекту «Беларускі алфавіт мастацтва». Можна яе паглядзець да 10 кастрычніка ў Беларускім Гайнаўскім музеі.
7: Радыё. Тут жыве беларус. Беларускае радыёрацыя прапануе.
8: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
7: Беларускае радыёрацыя прапануе.
0: Гучить уже гурт «Босає сонце», але я тільки хочу сказати, що 6 хвилин застається до 11 години у Польщі і до полудня у Білорусі. І до нового випуску новинів, де хочу звернути вашу увагу на такі ось новини у школах Білорусі. Проведуть експеримент по поглибленим вивченні некоторих предметів. І руїни Белого єзуїтського кощела у Бобруйську безплатно передали близькому до влади бізнесмену. Більш новин від Володимира Лапцевича уже про кілька хвилин.

0: павазе, адзначаецца ў паведамленні. У Гайнаўцы завяршыўся чарговы скульптурны пленэр. Некалькі жнівеньскіх дзён, десяткі гадзін працы, гук піл і зубілаў і драўляныя бярвенні, дзякуючы таленту і фантазіі мастакоў, ператварыліся ва ўнікальныя творы мастацтва. Кіраўніком пленэру выступіў гайнаўскі мастак Марк Сапёлка.
1: Odbył się już 24. plener rzeźbiarski w Hajnówce. W wydarzeniu brało udział 5 artystów, głównie miejscowych, ale udało się nam zaprosić również pana Andrzeja Łopińskiego, profesora z ASP w Warszawie na kierunku rzeźbiarskim. I powstało 5 dużych plenerowych rzeźb. Każdy z artystów przedstawił swoją własną wizję artystyczną. No jest to, jak nie patrzeć, duże wydarzenie, dlatego że te plenery mają dość bogatą tradycję.
0: Пленэр быў арганізаваны асацыяцыяй мясцовых самакіраванняў еўрарэгіёна Белавежская пушча. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У польско-белорусском помежье еще не ясно и тепло, без опадков, вечер слабый от 3 до 4 метров за секунду, чиск у норме. Температура поветра днем до 29 градусов, вечером так само мое быть далее тепло до 27 градусов.
2: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
3: Суботняя раница с рацией закончилась. Я, Андрей Щепанюк, дякую вам за то, что были вы разом с нами и развитваюся ненадолго, бо некалькі хвилин пошла 16-й годину у Польщі. Привитаю вас у программе «Поэтичные роздумы». Жадаю вам доброго дня, доброго настрою и до встречи у эфиры «Белорусская радиорация».
4: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
5: Колькі бярэ ксёнз з ліпнішак? Падзеленая радашкоўшчына. Юбілеі купалы коласа ў рызе.
4: Беларуская прэса 100 год таму.
5: У 1926 годзе віленская газета «Народная справа» апублікавала корэспандэнцыю з ліпнішак лідскага павету. Наш ксёнз Рачкоўскі нічым не розніцца ад усіх гэтых прарокаў у дзюхкосі, пільнуе сябе і свайго кішаня. За запаведь бярэ 20 злотых, за хрышчэнне 7 злотых, за хаўтуры 6-13 даляраў, за шлюб 100 злотых і нічога нічагусенькі не спусціць. Адна бедная удаванне мела 50 грошы да 5 злотых, вымаганых ксяндзом за пасведчанне аб смерці мужа. Дык ксёнз Рачкоўскі так і не аддаў гэтага пасведчання. Замбоны да сялян крычыць: «Хамы вы, быдла!» А чаму? Таму, што не складаеце грошай свайму пробашчу. Вось як ён трактуе нас, сялян.
4: Беларусы ў міжваенным друку.
5: Выданне «Еднасць» у 1921 годзе перадае інфармацыю з Радашковічаў вілейскага павету. Як вядома, у Радашковічах існавала рэальная гімназія, дзе дырэктарам быў знаны беларус нябожчык Маслоўскі. Гімназію гэтую чамусь-то зачынілі. Цяпер зноў, дзякуючы вялікім заходам і старанням мясцовых і ваколічных жыхароў, удалося адчыніць беларускую рэальную сяміклясовую гімназію. Гэта важная навуковая пляцоўка вельмі ажывіць наш горад і будзе мець вялізарнае значэнне для суседняй моладзі. Шкада толькі, што ўся ўсходняя старана Радашкоўскай воласці адышла да бальшавікоў, і гэткім чынам моладзь тай старонкі пазбаўлена карыстацца з добрай школы.
4: Беларусь у інтэрбельме.
5: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1932 годзе апісаў наступную падзею. Беларуская гімназія ў Рызе ладзіла святкаванне 50-х угодкаў жыцця Янкі Купалы і Якуба Коласа, у часе якога Кастусі Завітаў прачытаў лекцыю на тэму «Янка Купала і Якуб Колас у беларускім адраджэнскім руху». Пасля лекцыі выступаў гімназіяльны вучнёўскі хор і былі дэкламаваны вершы юбілятаў.
4: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Випадок у Пастарунку. Боротьба за молодые души. Хор Волынчика у Новагородку.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе віленскае сатырычнае выданне «Маланка» апублікавала жарт под загалоўкам «На пастарунку». «У вас пашпарт фальшывы», кажа камендант да свежапрыведзенага чалавека. «Не, пашпарт добры, праўдзівы, але толькі я не той».
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1932 годзе апублікаваў артыкул «Будучыня», фрагмент з яго. «Будучыня кожнага народу залежыць ад ягонага маладога пакалення. Моладзь здаровая маральна, крэпкая фізычна, сведамая сваіх абавязкаў і заданняў, вясціць добрую, светлую будучыню народу. Калі ж вышэй сказаных духовых багаццяў у моладзі няма, дык данаму народу пагражае паважная небяспека, а то і катастрофа. Дык не дзіва, што за маладыя душы, за ўплывы на школу і выхаванне моладзі вядзецца такая заядлая барацьба. Гэтая барацьба за маладыя беларускія душы ўжо не ад сяння вядзецца».
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: У тым жа нумары «Шлях моладзі» паведамляе пра канцэрт. У залі мясцовага тэатру «Навагарадку» адбыўся канцэрт хору «Навагарадская беларуская гімназія» пад кіраўніцтвам грамадзяніна Валынчыка. Канцэрт прайшоў удачна, нягледзячы на тое, што хор складаецца пераважна з маладых вучнёўскіх сіл.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу. Со Стасем Дедерком.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Безпрацоўе ў Вільні. Народная ідэалогія. Беларускі канцэрт з аншлягам.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе беларуская Ніва апісала сітуацыю з беспрацоўнымі ў Вільні. Паводле афіцыяльных даных, лічба безработных ў Вільні, зарэгістраваных у урадавым бюро працы, дасягала ўжо 4374 асобаў. Зарэгістраваных умысловых працаўнікоў, пазбаўленых працы, было 957. Надовячы Тартак Тышкевіча ў Вільні звольняў 17 работнікаў, ад Тартаку Нова Верках 142. Усё замірае, толькі адна галіна вытворчасці працвітае. Польскія гарэлачныя заводы ў Вільні прынялі новых 20 работнікаў. Хай народ больш п'ець, абы сядзеў ціха.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Шлях молодзі» ў 1933-м піша наступнае. «Нам трэба перадусім змагацца з тымі балячкамі, якія не даюць жыць нам, беларусам. Наш беларускі народ мае сваю ідэалогію. Нашы сяляне хочуць зямлі, родныя школы, хочуць мець голас у справах грамадскіх, хочуць маліцца ў роднай мове, любяць свае народныя абычаі. А не хочуць калхозаў і саўхозаў, не хочуць дыктатуры і чужацкіх духоўнікаў, якія рэлігійнае жыццё ў нашым краю зводзіць на бездарожжа. Прытым трэба адкінуць тую няверу ў свае сілы, бо мы ўжо не такія бяссільныя і бедныя, каб не маглі даць самі сабе рады ў жыцці».
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларускі летапіс у 1937 годзе паведамляе пра беларускі канцэрт. У беларускай гімназіі адбыўся канцэрт, выступалі салісты на скрыпцы і віялянчэлі, жаночы хор, вучаніц гімназіі, народныя танцы Лявоніха, Юрчка і Чарот у пастаноўцы Хвораста і мяшаны хор пад кіраўніцтвам Шырмы. Публікі сабралася поўная заля пераважна моладзі. Канцэрт прайшоў з поўным паспехам.
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Облудний хор. Шлюб поетки з поручником у Віленськім костьолі. Шкода графоманії.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годзе выданне «Беларускае слово» піша со спасылкай на корреспондента «Праўды». Той, описываючы звычаі жыхароў города Лукаянова, гэтак характарызуе мясцовых камуністаў. Аблудничество, ханжество, заразная хвароба часткі партыйнай арганізацыі камуністаў, напрыклад, відаць, з прычыны сваёй партыйнай нявыдзержанасці, маюць асобную слабасць да песні «Белая». Белая акация. Однако, як только, хотя сдалеку покажется фигура Преда, ти отсека, хор кидая белую акацию, починая пиять за уладу советов.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Беларускі звон у 1922 годзе апублікаваў зацімку з загалоўкам «Беларускі шлюб». У касцёле Святога Мікалая адбыўся шлюб беларускай паэткі Арсеньевай з вядомым беларусам панам паручнікам Кушалем. Рэдакцыя «Беларускага звону» гэтай маладой беларускай пары выражае сваё найшчырэйшае пажаданне ўсяго найлепшага ў новым жыцці.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Газета «Змаганне» у 1923 годзе вырашыла пазмагацца з графаманіяй. Цитата. «Дзеля таго, што мы культурна молады, дзеля таго, што ў нас шмат дзе не хапае рук да працы, дзеля таго, што ў нас шмат яшчэ поля стаіць адлогам, радасна вітаць кожную мярноту, як з'явіўшагася з пушчы прарока. Друкаванае слова, паэма, повесць, верш, апавяданне, твор чалавека хворага на графаманію зробяць вялізную шкоду нашай справе, выхоўваючы пакаленне на творах, пазбаўленых мастацкага сэнсу і добрага смаку».
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13, у Польши 12 годин. Украина увела санкции супраць двух беларускіх кампаній. Анджэй Пачобут мае намер вярнуцца ў гародню на пачатку верасня. Ініцыятыва Мальдзіс набыла гравюру берасця 17-га стагоддзя. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Пачнем з палітычных навін. Прэзідэнт Уладзімір Зялэнскі ўключыў дзве беларускія кампаніі ў санкцыйны спіс Украіны. Гаворка ідзе пра зарэгістраваныя ў Менску таварыствы з абмежаванай адказнасцю «Рост Аграінвест» і «Трыэл Эксперт». Ва ўказе Зялэнскага гаворыцца, што гэтая кампанія датычная да незаконнага вывазу украінскага збожжа з часова акупаваных тэрыторый Украіны. Асноўны від дзейнасці першай кампаніі – аптовы гандаль збожжа насеннем і кармамі для сельскагаспадарчых жывёл. На сайце другой пазначана, што яна вырабляе, разлівае і фасуе раслінны алей. Вытворчасць месціцца ў наваельні Дзятлаўскага району Гарадзенскай вобласці. Журналіст і экс-палітвязень Анджэй Пачобут чарговы раз заявіў пра намер вярнуцца ў Беларусь. «Канешне, я збіраюся ў Беларусь. Я з гародні, з панямоння. І гэта мая радзіма, Гарадзеншчына», падкрэсліў Анджэй Пачобут у інтэрв'ю каналу 24tp.pl. Паводле яго ён хоча дамоў і паедзе туды на пачатку верасня, скончыўшы яшчэ некалькі спраў. «Ведаю, што не ўсе лічаць гэта правільным. У Польшы нават правялі апытання, і ледзь не 80% перакананы ў тым, што я не павінен вяртацца дадому. І галоўны аргумент, што тут я зраблю значна больш, чым там. Нікога з тых, хто дзейнічаў падчас Польскай Народнай Рэспублікі, тых, з кім я размаўляў, такія аргументы не пераконваюць», сцвярджае Пачобут. Да культурных падзей. Ініцыятыва «Мальдзіс» набыла гравюру «Горад і замак Берасце-Літоўская», выдадзеную ў 1696 годзе ў Нюрнбергу. Гэта адзіная дэталёвая выява старога Берасця, якое было цалкам знішчана ў 19 стагоддзі ўладамі Расійскай імперыі для будаўніцтва Берасцейскай крэпасці. Гэтая гравюра – рэдкае акно ў гісторыю Берасця 17-га стагоддзя. Горад, які больш не існуе, паказаны такім, якім яго запомнілі удзельнікі гістарычных падзей з умацаваннямі, забудовай і храмамі, што зніклі назаўжды. Такія візуальныя сведчанні дазваляюць беларусам па-новаму уявіць гісторыю беларускіх зямель да ўваходжання ў склад Расійскай імперыі, кажа кіраўнік ініцыятывы «Мальдзіс» Павел Мацукевіч. Твор быў набыты на аукцыёне ў Польшы на сродкі Дар'і Сліж і ў будучыні будзе перададзены ў музей гісторыі Берасця ў якасці грамадскага падарунку. А ў верасні гравюру можна будзе пабачыць і даведацца цікавінкі пра яе ў межах арт-кавярні.

0: які я пачуў, які я прачытаў. Таму што некаторыя людзі любяць ствараць, яны любяць фіксаваць тое, што ёсць, рэалістычныя пейзажы. Ну, мне гэта не натхняе.
1: Выстава адкрылася ў межах праекту «Беларускі алфавіт мастацтва». Яе можна будзе паглядзець да 10 кастрычніка ў Беларускім гайнаўскім музеі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы сонечна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём плюс 25, плюс 27. Вецер паўднёвы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
3: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце размову з пісьменніцай Югасей Калядой.
4: Пісьменніцкая майстэрня была моя вельмі простая. Пару тыдняў пісання па начах, а можа нават і меней.
3: Украінскі літаратурны конкурс «Каранацыя слова». Неўзабаве прагучаць імёны лаўрэатаў.
5: А потім вони відбирають 20-30 романів і їх уже читає журі основне.
3: А так само рецензію на зборник віршаў Міхася Рудковскага «Сінія брады».

0: чаго кнігі аўтаркі не выходзілі ажно да 2025 года. Сама Югася Каляда прызналася, што дзякуючы гэтай кнізе яна даведалася, што такое хейт задоўга да з'яўлення гэтага слова. Гаворыць Югася Каляда.
1: Кніга ўпершыню выйшла ў 2005 годзе, а перавыдадзеная яна была таксама ў 2025 годзе, як і мая другая кніга праз 20 гадоў пасля першага выдання. І я толькі праз год наважылася пра гэта паведаміць у сваіх соцсетках. Таму што я, як я і апісала, была такіх ускладаных дачыненнях з гэтай кнігай. І калі другая кніга рыхтавалася да выдання, то я вельмі радавалася, што пра першую ўжо все забылі. І таму я ажыццяўляю такі другі дэбют нібыта. Нібыта з'явілася вось новая пісьменніца Югася Каляда ў 2025 годзе. Думаю, як добра, што мне не прыгадаюць зноўку маёй першай кнігі. Літаральна, як у кіно, як у кнізе, як у сюжэце літаратурным. А з пісьменнікамі ўвесь час адбываюцца розныя сюжэтныя рэчы. Такое адчуванне, што мы сабе пішам кнігі самі і самі ў іх потым жывем. Літаральна тады мне піша Валентіна Барбара Андрэєва і кажа, то давайте мы вас выдамо, вось у нас акно ў прозу ёсць. Творы пасля Караткевіча, умоўна кажучы, напісаны. І я, канешне ж, кажу, адмаўляюся. Не, кажу, дзякую вялікі, вельмі прыемна. Ідэя як бы хопіць з мяне і першага разу, пасля чаго я даведалася, што такое хейт, яшчэ калі такога слова нават не было. Але дзякую вялікі шаноўнай спадарыні Валентіне Барбары, яна мяне пераканала. Яна расказала мне, што гэта частка літаратуры. І я пагадзілася, я разумею гэтыя аргументы, больш за тое, я з імі згодная. Кніга, яна не пісьменніку належыць. Калі пісьменнік яе апублікаваў, все, ён не можа ніякія праўкі ўносіць. Чаму кніга належыць чытачам, а не пісьменніку? Таму што чытач – гэта суаўтар кнігі, гэта феномен літаратуры. Калі чалавек чытае кнігу, ён сабе уяўляе гэтае кіно глядзіць у сваёй галаве, і ў кожнага яно сваё, кожны чытач стварае сабе сваю кнігу. То бок ён фактычна без умоўнасцяў, без усялякіх там пераноснага сэнсу літаральна з'яўляецца суаўтарам твору. І таму, калі чытач яе прачытаў, і гэтая кніга яму, дапусцім, спадабалася, я што буду казаць, што а мне гэтая кніга не падабаецца, яна кепская, гэта ўжо зневага не самой сябе, гэта я ўжо не сама сябе там зневажаю як аўтарку, напрыклад. Я зневажаю, я крыўджу чытача, якому гэтая кніга, дапусцім, спадабалася. А я ведаю, што яна падабаецца, ёсць людзі, якім яна падабаецца, і чытачы, якія новыя адкрываюць яе наноў. Яны выказваюць там станоўчыя ацэнкі. Натуральна, што кожны можа сказаць там сваю якую заўгодна ацэнку, але ёсць тыя, каму яна падабаецца, і таму я пагадзілася.
2: Ты акурат сказала, што пасля першага выдання гэтай кнігі ты даведалася, што такое хейт, калі гэтага слова яшчэ не было. Можаш згадаць, а што ж такога было, чаму так успрынялі гэтую кнігу так скандальна?
1: Мне яшчэ належыць самой гэта сфармуляваць больш падрабязна. Я толькі нядаўна перачытала сваю ўласную кнігу, і, канешне, я мне ж на мову заняло аднахабства гэтай маладой аўтаркі, як яна вольна абыходзіцца з формай, як яна вольна абыходзіцца са зместам і з каноном, ўвогуле літаратурнымі канонамі, якія існавалі ў беларускай літаратуры, плюс ёй было 24 гады у момант выхаду кнігі, а кніга выйшла ў мастацкай літаратуры. Ну, гэта з чым можна параўнаць? Яшчэ ленінскую прэмію даць ёй, такой маладой аўтарцы, і народнага пісьменніка прысвоіць. Таму што гэта выданне, яго не так проста трапіць было, як аказалася, як я цяпер, толькі цяпер, дарослая, гэта разумею. І вось, і такое маё дзёрзкасць, і такое нахабства ў літаратурных паводзінах, яно вельмі зашапіла многіх. І я разумею рэакцыю людзей. Адкуль ты вылазнулася такая нахабная дзяўчынка, скажа, калі ласка, дарагой дзяўчо, што ты сабе дазваляеш? І таму я разумею гэту рэакцыю, такая спантанная рэакцыя нечаканасці. Але я кажу, ацэнкі былі палярныя, проста палярныя. Хтосьці яе вельмі-вельмі моцна ухваляў. Гэта хутчэй там, не скажу, што толькі там дарослыя чытачы, як Ігар Бабкоў. Не-не-не. У мяне з'явіліся проста і фанаты, і хейтары ў адзін момант, і я не магла зразумець, чаму. Гэта мяне вельмі здзівіла, таму што я проста пісала штосьці тваё.
2: Як напісалася гэтая кніга, як з'явілася ідэя маладой аўтаркі, то бок гэта знянацку, ці ты там доўга чакала? Ось тэкст як з'явіўся?
1: Ну, пісьменніц кніжкая майстэрня была моя вельмі простая. Пару тыдняў пісання па начах, а можа нават і меней. Без усялякіх там шматлікіх чарнавікоў, без планавання. Я, напэўна, нават план сабе не пісала на паперы асобнай. І мне цяпер распланаваная кожная сцэна. Я бываю, што там па 3, па 4, па 5 чарнавікоў да кожнай сцэны раблю. Тут я села, просто напісала, а потым перанабрала яе ў кампутар. Гэта такія тэмпы працы. Я не скажу, што мне было вельмі лёгка, але мне было сапраўды вельмі лёгка. Я все ж таки скажу. Я як бы адчувала працу, як бы творчую, адчувала гэта як працу, але я атрымлівала яе столькі задавальнення і настолькі я вызваліла свой голас пісьменніцкі, што цяпер вось тая маладая Югася Калядаіна можа шмат чаму мяне навучыць. Вось гэтай спантаннасці, лёгкасці і дзёрзкасці, стаўлення да тэксту.
2: Ідэя сама. Кампанія сядзіць за півам і разважаюць. Чаму абрала гэты сюжэт?
1: Доўга не думала, я взяла тое, што было побач, і взяла тое, што было далёка, і прыдумала, і все гэта спалучыла. Там такая фантасмагорія просто. Сапраўды, калі вось з пункту гледжання літаратуразнаўцы гэта разглядаць, там вельмі шмат розных слаёў, падтэкстаў. А мне здавалася, я просто пішу, взяла нашу кампанію, взяла там сваю сяброўку, прыдумала з рэальнымі людзьмі нерэальныя сітуацыі, якіх ніколі не было. Змясціла гэта ўсё ў рэальныя дэкарацыі. У мяне сапраўды ёсць сяброўка Іра, мы сапраўды вучыліся з ёй у універсітэце, знаймалі кватэру на завулку Калініна. Гэта ўсё было, але тое, што апісанае, цяпер складана аддзяліць выдумку ад рэальнасці. Мне здавалася, што просто адпусціла сваю фантазію на волю, просто пішу, што мне заманецца.
0: Другі раман Югасі Каляды «Перамена месцаў» быў выдадзены ў 2024 годзе ў Вільні ў выдавецтве «Флямбаум». У 2025 годзе раман атрымаў другое месца ў літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройця.

0: слухаете передачу «Життё з літературой».
1: Сімейний спектакль ад артыстычных сем'яў артыстаў пакажуць у Беластоку восень. Цяпер над пастаноўкай працуе тэатр «Вольная сцэна» на чале з рэжысёрам Уладзімірам Лісоўскім, які распавёў пра гэты спектакль, а таксама пра бліжэйшыя планы калектыву.
2: Першае, што я спадзяюся адбудзецца, гэта будзе дзіцячы спектакль. Ён не зусім дзіцячы, я б назваў яго сямейным спектаклем. Таму што ў гэтым спектаклі прымаюць удзел некалькі сямей, таму што дзеці іх захацелі сыграць у спектакль. Я напісаў невялічкую п'еску дзіцячую. Добра, не буду расказваць пра што, але месца дзеяння гэта лес. І галоўныя персанажы гэта жывёлы. Дзесьці ў верасні, можа быць, у кастрычніку, ўсё будзе залежыць ад занятасці нашых артыстаў, мы плануем сыграць невялічкую, маленькую, такую сямейную п'еску, спектакль.
3: Сыграць дзе?
2: Пачнем з Беластока. Але калі артыстам спадабаецца, а я спадзяюся, што спадабаецца іграць на публіку, то планую таксама звазіць і ў Варшаву, і яшчэ па некалькіх гарадах. І гэта будзе такі цёплы сямейны спектакль, па гэтаму будзем іграць мы хутчэй за ўсё не на вялікіх сцэнах, а дзесьці на маленькіх, магчыма, нават на кватэры. Калі будзе вялікая кватэра, то можам сыграць і там.
3: Наколькі складана наогул працаваць з дзецьмі?
2: Насамрэч, для мяне складана. Я люблю працаваць з артыстамі, которым 14+, так бы мовіць. Гэта ўжо людзі, з которымі можна размаўляць на адной мове. Яны разумеюць. А з дзецьмі трохі па-іншаму трэба. Яны пастаянна патрабуюць гульні. То бок, яны пастаянна патрабуюць, каб з імі гуляліся. Не проста там паставілі задачі і пайшлі, а пастаянны працэс гульні адбываецца. А мне хочацца вось такога вялікай сцэны, большога мастацтва такога, так, прыгожага. І часам забываюся, што перада мной дзеці, і пачынаю ім раздаваць там такія задачы. А яны глядзяць на мяне прыгожанькімі сваімі вочкамі. І тады разумею, не спыніся, не рабі так болей, не трэба, гэта дзеці проста. Ось у гэтым складанасць.
3: Акрамя гэтай пастаноўкі, ці ёсць яшчэ планы?
2: Так, таксама са студыі мы плануем зрабіць такі канцэрт з урыўкаў беларускіх класічных п'ес. Чамусьці ўсе хочуць камедыі, ўсе хочуць іграць камедыі, класічныя камедыі, гэта можа быць і Родзевіч, і Аляхновіч, ну яшчэ шмат каго. Вось, таму што людзі, можа, стаміліся ад такіх сур'ёзных спектакляў, стаміліся перажываць, плакаць, ім хочацца трохі ўжо і павесяліцца. Вось мы вырашылі зрабіць такі канцэрт. Пасля працы над дзіцячым спектаклем адразу зоймемся менавіта гэтым канцэртам. Потым у нас ёсць яшчэ планы на одну дзіцячую п'есу, але пакуль не буду пра яе расказваць. Яна ўжо гатовая да пастаноўкі, мы шукаем грошы, шукаем спонсару. І мы яшчэ плануем зрабіць адзін спектакль, выбіраем матэрыял, то бок у мяне ёсць некалькі варыянтаў матэрыялу. Але гэта ўжо такая далёкая перспектыва, магчыма, пад канец сезону, можа быць, нават перанесецца і на наступны сезон.
3: Што зараз сабой уяўляе наогул вольная сцэна і самае галоўнае, ці можна да вас далучыцца?
2: Вольная сцэна – гэта фундацыя, яе арганізатарамі з'яўляюцца два чалавекі, уласна, я, Уладзімір Лісоўскі, і мая паплечніца Аксана Марцёшкіна. Яна просто незаменімы чалавек у нашай фундацыі, таму што ўсё, што я прыдумаю, прыходзіцца ёй некім чынам ажыццяўляць. І думаць, як гэта можна на сцэне зарабіць сцэнічна. Таксама у нас ёсць студыйцы, которые ўжо далучаюцца да нашых праектаў. Ну і, канешне, можна далучыцца да студыі, і мы запрашаем. У нас ўжо каля 15, дзесьці дакладна не памятаю, но каля 15 чалавек там ёсць. Ну, калі нас будзе 30, гэта будзе яшчэ лепей. І, канешне, калі хтосьці з аўтараў хоча паставіць сваю п'есу, то я з радасцю прачытаю, пагляджу. І калі гэта будзе годны матэрыял, то абавязкова мы гэта паставім. Альбо я буду тады размаўляць з аўтарам і абмяркуем, як гэта можна зрабіць. То бок мы шукаем і матэрыял, ну і, канешне, асноўнае, пра што не трэба не забываць, гэта грошы, гэта спонсарства. Мы шукаем спонсараў, насамрэч мы шукаем спонсараў, мы шукаем людзей, которые памаглі б нам не зарабіць грошай, а хаця б не траціць свае грошы, не ўкладаць свае грошы ў спектаклі, каб людзі гэта глядзелі.
3: Ці ёсць узроставае абмежаванне для удзельнікаў?
2: Удзельнікаў студыі?
3: Так.
2: У нас самы малодшы, яму здається, 16 годов. Ось десь з 14 годов, десь я спокійно приймаю у студію.
3: І да.
2: У нас є люди різного зросту. Я не буду називати, тому що, ну, жінчина не завжди подобається, але є. Є люди, які на пенсії, нема що говорити, що називається. Ну, я жартую, але люди, які вже сталого віку.
1: Театральна лабораторія «Вольна сцена» – одна з тих простор, де білоруська культура не просто заховується, а народжається на нову.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Міхась Рудкоўскі нарадзіўся ў 1936 годзе ў вёсцы Востраў Ганцавіцкага раёна Берасцейскай вобласці. Скончыў пінскую педагагічную вучэльню, настаўнічаў у кукаўскай сямігодцы Гайнаўскага раёна. Скончыў завочна-філалагічны факультэт Берасцейскага педагагічнага інстытута. Працаваў старшым рэдактарам літаратурна-драматычных і музычных праграм Берасцейскай студыі тэлебачання. Памёр 7 ліпеня 1991 года, пахаваны на могілках у роднай вёсцы Востраў побач з магіламі бацькоў. Дзве вуліцы ў роднай вёсцы і горадзе Ганцавічы названыя імем паэта. Сярэдняй школе ў вёсцы Востраў прысвоена імя Міхася Рудкоўскага. У школе існуе музей паэта, на доме ў Берасці, дзе жыў паэт, усталяваная мемарыяльная дошка ў яго гонар. У рэспубліканскім друку Міхась Рудкоўскі дэбютаваў з вершамі ў 1959 годзе. Аўтар шэрагу паэтычных зборнікаў. Перакладаў з украінскай, расейскай і польскай моваў. Сёлета ў Беларусі выйшла кніга, прысвечаная памяці паэта пад назвай «Паэтаў Востраў. Успаміны пра Міхася Рудкоўскага». Кнігу склалі ўспаміны сяброў і паплечнікаў творцы. Выданне прымеркавана да 90-годдзя з дня нараджэння Міхася Рудкоўскага. Зборнік вершаў «Сінія брады» – другая кніга паэта. Яна выйшла ў 1967 годзе у выдавецтве «Беларусь».
0: Рэцэнзіі.
1: Кніга пачынаецца адмысловым, можна сказаць, праграмным вершам паэта, які называецца «Мой дзед быў сельскім кавалём». І напісаны ён не таму, што аўтар хоча падкрэсліць, што ён паходзіць з сялянаў, і не таму, што дзед мог навучыць яго ўласнае шчасце каваць. Зусім не. Сякера гахкала ў лясах, звінела ў лугах каса, што дзед загартаваў. Пад кобай высякаў агонь, на кіламетры сотым конь, што дзед мой падкаваў. У вершы дзед спакойна, з пачуццём выкананага жыццёвага абавязку, памірае. А яго справа застаецца, і аднавяскоўцы згадваюць свайго каваля толькі добрым словам. Паэт як бы прымярае на сябе гэтую ролю – быць карысным і пакінуць пасля сябе добрую памяць. Нездарма верш мае прысвячэнне вядомаму берасцейскаму літаратуразнаўцу, можна сказаць, бацьку ўсёй літаратуры берасцейшчыны другой паловы 20-го стагоддзя Уладзіміру Калесніку. У вершы «Музыка» паэт расказвае, што ўсё навокал спявае. Всё мае свой голас – травы, дрэвы, ручаіны, дамы, правады, рэйкі, турбіны, косы. І паэт прызнаецца, што баіцца стаць у гэтым шматгалоссі непрыкметным акордам, а ён насамрэч мусіць узняцца над стыхійным і даць свайму голасу форму, разумную, строгую форму. Баюся, што стану і сам непрыкметным акордам ці гукам адным у хаосе блакітнага ліўня, а мне трэба узняцца над ім непакорным стыхійным і даць яму форму, разумную, строгую форму. То бок стаць сапраўдным паэтам з уласным непаўторным голасам. Ну і праз увесь зборнік праходзіць тэма ракі. Гэта ўвогуле скразная тэма ўсіх паэтаў з Палеся. Я рос на плёсах, і не толькі ў сне, мяне на спіне ўспацелай хвалі, нібы ў калысцы ў чаўне люлялі, не раз ступаў нагой па шорсткім дне. Ці не таму, пазнаўшы глыбіню, я сёння быццам дзікі птах без страху, усёй душой, усёй істотай прагну, рукой сваёй пакратаць вышыню.
0: Рэцэнзіі.

0: Старонки з кнігі.
1: Працягваем знаёміцца з зборнікам вершаў Міхася Рудкоўскага «Сінія брады». Вершы з кнігі чытае Стась Дадэрка.
2: Мой дзед быў сельскім кавалём Уладзіміру Калешніку. Мой дзед быў сельскім кавалём кавальскай справы каралём. Калі каваць, ужо каваў, не ў хаце, ў кузні начаваў. А баляваць, дык баляваць, і дзень, і два, і тры, і пяць. Стары, а сіла ў руках, рукі ўзмах, душы размах. Спакойна дзед мой паміраў, не паміраў, а дагараў. Не дагараў ён, а згараў, як вугаль у горне. Папрасіў, вады, унучак, прынясі, усё ў грудзях маіх пячэ. Прынёс, ён выпіў. Мы яшчэ з табой, унучак, будзем жыць, каваць плугі. Ну, ты бяжы, гуляй, я ж трохі прыкархну. І я памчаўся ў вясну, а ён заснуў, навек заснуў. Сякера гахкала ў лясах, звінела ў лугах каса, што дзед загартаваў. Падковай высякаў агонь, на кіламетры сотым конь, што дзед мой падкаваў. А вечарам з надхмарных стром прагрукатаў над кузняй гром, ды промняў сонечных святлей маланкі ўпалі на траву. Яшчэ і сёння на сяле нас кавалёвымі завуць. Дзед быў вясковым кавалём, кавальскай справы каралём. Такі круты высокі бераг, таемным звоне дубняку, тут, чорт вазьмі, ў русалку верш, як у суседаву дачку. З табой гаворыць зорны вецер, цераз цябе плыве рака, нібы чаромхавых суквеццяў аблок кранаецца шчака. Увесь у росах ты ў світанне нясмела робіш першы крок, пераступаеш з хваляваннем былінай вечнасці парог. Я рос на плёсах, і не толькі ў сне мяне на спіне ў спацелай хвалі, нібы ў калысцы ў чаўне люлялі, не раз ступаў нагой па шорсткім дне. Ці не таму, пазнаўшы глыбіню, я сёння быццам дзікі птах, без страху ўсёй душой, усёй істотай прагну рукой сваёй пакратаць вышыню, як айсбергі аблокі нада мной. І сам я, што халодны айсберг сёння, плынь донная з сабою цягне сонна, плыву чужы і невядомы ёй. Дык я вярнуся к сонечнай зямлі, і заўтра ўжо блакітнай хваляй стану, сальюся я з магутным акіянам, каб калыхаць у далонях караблі. Рух. Існуючае ў векавечным руху, трашчаць арбіты строгія планет, малая кропля прабівае руслы, становіцца для мыслі цесны свет. Смялей ступай на грань пераўтварэнняў, супынак нават на імгненне смерць. Зярняты рвуцца з цёмных сутарэнняў, зялёным лісцем на вятрах гарэць. Шырокая музыка лесу дарог самалётаў, ад стомы сумненняў заўжды для мяне як лякарства. Я думаю аб кругаваротах і пераваротах, аб сённяшніх нашых вялікіх тварэннях і дзеях, аб тым, што трымаем мы мір, быццам неба Атланты, што некалі цесна нам будзе ў прасторах музеях, і душна ў архівах, і сумна ў глухіх фаліянтах.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
0: Старонкі з кнігі.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная ФМ-станция.
2: У Беларуси 14, у Польши 13 годин. Польша означает свято войска польского. На Белосточине реализуется проект «Копытом праз Подляша». 18-годовый белорусский футболист дебютовал за Варшавскую легию. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с темы сегодняшнего свята у Польши. 15 жнивня означается свято войска польского у 106-ю годовину Варшавской битвы. Святкование у Белостоку началось с урочистой литургии у 8:30 у собора святого Миколая Цудотворца на улице Липовой. У 11 годин отбылася святая имша во Успенском соборе на улице Костельной. У Белостоку головные урочистости отбываются зараз на рынку костюмов. Там церемония началась о 12:30 для помника маршалу Юзефу Пілсудскому. Во урочистостях примают удел войсковцы 18-го Белостоцкого разведывального полка, 1-й Подляжской бригады территориальной обороны, представники органов влады, ветераны и мясовые жихары. Мероприемство завершится военным парадом. Перед этим у 10:45 на войсковых могилках на улице 11 листопада президент Белостока, маршалок воеводства и воевода Подляжскі усклалі вянок памяці. Святкаванне свята войска польскага суправаджаецца і іншымі спецыяльна падрыхтаванымі падзеямі. Да іншых тэм. Праект пастановы аб візах для сваякоў беларусаў, якія жывуць у Чэхіі, накіраваны 11 жніўня чэшскім МЗС на міжведамаснае ўзгадненне. Гэта вынікае з паведамлення на афіцыйным урадавым партале краіны. Згодна з праектам, права на кароткатэрміновыя візы ў Чэхію атрымаюць сваякі грамадзян, якія пастаянна або часова пражываюць у гэтай краіне. Для прадастаўлення заўваг ведамствам устаноўлены 10-дзённы тэрмін. З улікам тэрміновасці питання пропонується установить для будущей урадовой постанови дату уступления у силу 30 вересня 2026 года. Коли ведомство не унесуть перешкодов и проект пройдя дальнейшую процедуру, миновито с этой даты предугледженная измена может начать денежить. У теперешний час Чехия не открывая визы белорусским громадянам за редким выключением. Например, долготерминовые визы по узъяднанне семьи або короткотерминовые при трагичных обставинах с смерти свояков. До мясцовых тем. 5 дзён з 10 па 14 жніўня падарожнічалі па ўсходняй частцы падляжскага ваяводства ўдзельнікі першага этапа вандроўкі капытам праз Падляшша. Нягледзячы на тое, што сімвалам праекта ёсць конь, гэта падарожжа не толькі для вершнікаў. Мы хочам, каб кожны мог стаць часткай гэтага падарожжа. Да выбраных этапаў можна будзе далучыцца таксама на велосипедах, пешшу, а на ўчастках, якія вядуць уздоўж рэк, таксама на байдарцы. Адзначаюць арганізатары з коннага і рэкрэацыйнага цэнтру «Конны закуток», які знаходзіцца ў Вялікіх Грыневічах Бельскага павету. Экспедыцыя мела на мэце паказаць, якім гасцінным ёсць наша прыгожая Падляшша, кажа Анна Грыгорчук з «Коннага закутка».
3: Як дужа пекных людзі тут мешка, як бардзо са ўжычлівы, і хцелісімы, бы падзяліліся з намі вспомненнямі з прышлосці. Хцелісімы выслухаць тых старшых людзі, бы паведзілі, як ся кедыць жыло на всі і за чым найбардзей тэнскню.
2: Паводле спадарыні Анны, удзельнікаў экспедыцыі, якія былі не толькі на конях, уразіла ў прыватнасці

0: nic szukać, bo oni byli wszędzie i jak gdyby na nas czekali, czekali na kogoś, kto poświęci im chwilę.
1: Па выніках падарожжа наладзіліся сяброўскія стасункі яго ўдзельнікаў з сустрэтымі мясцовымі жыхарамі, а іх было шмат на маршруце ад коннага закутка пад Бельскам праз Янава, Нарву, Рыбакі і іншыя мясцовасці. Закончылася вандроўка ў Крушынянах, адкуль праз некалькі месяцаў пачнецца другі этап капытам праз Падляшша. І такім чынам арганізатары экспедыцыі маюць намер прайсці па ўсяму ваяводству цягам вось такіх пяцідневых падарожжаў, да якіх запрашаюць далучацца ўсіх жадаючых. І аб спорце. Форвард Эрык Міканович, які мае беларускае грамадзянства, упершыню ў кар'еры прыняў удзел у матчы асноўнай каманды легіі. Эрык выйшаў на замену на 82-й хвіліне ў матчы 4-га тура польскай экстракласы супраць Радоміка. Сустрэча завяршылася упэўненай перамогай варшаўскай каманды з лікам 5-0. Міканович далучыўся да акадэміі легіі ў жніўні 2023 года. У Еўропе беларускае прадстаўніцтва ў чэмпіянаце Польшы самае большае. У экстракласе выступае пяцёра беларускіх грамадзян. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём плюс 25, плюс 27. Вецер паўднёвы слабы. Атмасферны ціск вышэй за норму.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ. Словы з музыкай. На радыё Рацыя.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Instantanea. Гэта альбом з 1984 года аўтарства баскійскага гурту Lavabos Iturriaga. Гурт заснаваны клавішнікам Оскарам Амезагай, які пасля разыходу гурту вёў адно з найважнейшых панк-рок выдавецтваў у краіне Discos Suicidas. За Lavabos Iturriaga выдалі яны тры альбомы, а называлі іхнюю музыку лакальныя крытыкі, скажам, «Текно-синестро», значыцца «змручная техна», або «некропоп». Вось так. Такі пачатак сёння ў словах з музыкай. Арыгінальная па-свойму музыка, разнастайная, калі падумаць пра ўплывы ў 80-х гадах. Але мікрафона з вамі. Іло Карпюк, сардэчна вітаю. Чарговая наша госця сёння – гэта аўстралійка Грэйс Камінгс. Ужо даступны яе новы альбом «Blood Horse». Вельмі ўражвае, бо гэта грандіозная праца, пра якую можаце прачытаць, што гэта праца расцягнута паміж сакрум а профанум нават. Так што слухаем загалоўнай песні «Blood Horse».

У сваёй кар'еры Мішэль дэ Гіончэлло супрацоўнічала з прызнанымі выканаўцамі, якіх ёсць і Мадонна. Сёння падрыхтавала і адну песню Мадонны, а гэта між іншымі таму, што некалькі дзён таму не стала прадусара Уільяма Орбіта, які стварыў з Мадоннай абсалютна унікальны альбом «Ray of Light». Ёсць шмат песень з гэтага альбому, які асацыюем з першых секундаў, але думаю, частка з вас не абавязкова помніць «Шанти Аштангі». 98 год не быў у нашай частцы свету часам, калі папулярная была йога ці далекаўсходняя філасофія. А што ў тыя гады з'явілася проста інспірацыяй для гэтай песні. З намі Мадонна.

0: Словы с музыкой.
1: Так учит зеленость уст или хип-хоп. А мы уже подошли до завершения сегодняшней встречи. На конец будет могутная песня с альбому. У якого заголовка, у крыницах якого, так само есть зеленость. Shilas Green – это пигмент, створенный у 18-м стагодзе шведским химиком Карлом Вильхельмом Шиле. Яркий, пригожий, танны и токсичны для здоровья, спричиняючыся так само и до смерти. И что? Гэты матыў Art Deco, канадский музыка, скарыстаў як метафору сучасных вынаходстваў, якія небеваскова палягчаюць жыццё, а ўзмозе прыводзіць нас да катастрофы. Нават дадае. Мы не можам адвесці позірк ад нашай апантанасці сацыяльнымі сеткамі ці іншымі тэхналагічнымі зменамі, якія могуць нам пашкодзіць. Гэтак жа. Які дапамагчы. Мы хочам гэтых рэчаў, якія робяць нас сексуальнымі і даюць нам статус. Але ўсё гэта міраж. Што, калі людзей проста ўнутрана цягне да таго лайна, якое нас, чорт вазьмі, забівае? The Death of Indie. Так называецца песня. Гэтая крытыка технологічнага развіцця, нашага бескрытычнага стаўлення да гэтай жа тэхналогіі. Добрых выходных жадаю і не менш добрага цэлага вам тыдня. З вамі была Іло Карпюк, а на развітанне Art Deco.

0: Оцемі, дякуючи яркому складу. Вольські, Джей Морс, Дітюкі, Дай Дорогу і РСП. Вядоўцамі вечара стануть журналіст Белсату Валер Руселік і наша калега па беларускім радыё Рацыя Марына Савіцкая. Акрамя музыкі на фестывалі будзе працаваць арт-маркет, таксама пройдзе дабрачынны аукцыён. Пачатак фэсту грае ў суботу 5 верасня о 17 гадзіне ў варшаўскім клубе «Небо». Наші навіны доступныя таксама на сайте racia.com альбо на аккаунтах Рацыі ў соцсетках і месенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Завтра, в неделю 16 жніўня, на беларуска-польском помежжи переменливая воблачность. На Гарадзеншчыне короткочасовый дождь, магчымая навальница, ветер порывами 14 метров за секунду. Температура по ветру уначы плюс 15-17, день 27-29, на Берастейшчыне до плюс 35.
1: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио ФМ.

0: Тільки реха. Авторська програма Віта Павлова. Нарації.
1: Привітання. Зараз жнівень, середина жнівня. І як завсюди, магчыма до конца життя, у гэты час узнікають успаміни. Успаміни про 20-й год. 8-9 жнівня я присутнічав на конференції по Білорусі, слухав ораторів, удзельнічав у некоторых панелях, глядзеў на реакцію, слухав питанні і весь час спрабаваў сам адказваць на іх. Спрабаваў аналізаваць тое, што я пачуў. І зараз паспрабую перадаць вам свае адчуванні. Уласна для мяне 20-й год пачаўся яшчэ в 1994-м, калі мы рыхтаваліся да першых дэмакратычных выбараў у нашай краіне. Уявіце сабе такую простую, але такую немагчымую карціну. Побач з уваходам у парк Горькага, там стаіць сцэна такая у выглядзе карабля. На ёй стаіць апаратура, грае гурт НРМ, над ім расцягнуты вялізны-вялізны банер, на якім напісана «Шушкевіч, я за». У бюлетенях толькі тры кандидаты – Шушкевич, Лукашенко и Кебич. Гэта вечер перед выборами, выборы уже завтра, и подчас выборов забаронена агитация. А сёння яшчэ можна граць канцэрты, можна агітаваць за свайго кандыдата. Памяць захавала такую карціну. Мы граем канцэрт, і тут нечакана мы бачым, падыходзіць Станіслав Шушкевіч, і з ім некі хлопец, напэўна, ахоўнік. Ён не такі, як сучасныя ахоўнікі. Ён выглядае досыць сціпла, але відавочна, што гэта, напэўна, ахоўнік. Больш нікога няма. Шушкевіч падыходзіць да нас, вітае, нешта прамаўляе, і мы далей граем канцэрт. Далей пачынаецца дыктатура, яна даволі моцна ўжо адрэфлексавана ў сучасным аналізе. Наша асабістае жыццё падпарадкавана жыццю нашай краіны. Мы граем канцэрты, мы удзельнічаем у розных акцыях. Гэта, магчыма, залаты час НРМу. Але наступная карцінка, якая ўзнікае ў мяне ў галаве, гэта канцэртная заля «Мінск». Гурт «Гарадскія» рыхтуецца да свайго выхаду на сцэну. Гэта не сольны канцэрт гурта «Гарадскія», гэта нейкая зборная салянка. Там удзельнічае шмат артыстаў, але без НРМу. Некія іншыя гурты. Я апрануты у сапраўдны смокінг, нагавіцы з лампасамі, атласныя лацканы ў спінжака, запанкі, мятлік. І тут нечакана я чую сігнал з кішэні, дастаю свой кнопачны Samsung, і там смска ад Франа Кавячоркі. Піт у зале прысутнічае. Меленкевіч, павітайце яго. Каб вы разумелі, гэта таксама дзень перад выбарамі, 2006 год, у бюлетэнях Лукашэнка, Меленкевіч і Казулін. У мяне адразу знікаюць думкі пра канцэрт, у галаве толькі адно. Што сказаць? Я выходжу на сцэну са сваім гуртом, і першыя словы, якія я прамаўляю –

Будучи прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Александр Мілінкевіч, гэтым словам амаль 20 год. Гэта не было ў плане майго падкасту, але здарылася рэч, якой не было ў маім першапачатковым плане. Памёр Александр Мілінкевіч. У 20 годзе гэта была вельмі прыемная фігура, вельмі прыгожы кандыдат, інтэлігентны, уважлівы, сціплы, адукаваны, падрыхтаваны. Такого чалавека вельмі натуральна было падтрымліваць. Памятаю, што калі ён выступаў на плошчы, мы таксама знаходзіліся побач з ім, вось на гэтых прыступках ля Палацу прафсаюзаў. Выступаў ён, выступалі мы, як НРМ, потым мы спявалі побач з намётамі. Гэтыя кадры нават трапілі ў кліп. Памятаю, вось гэты моцны, невядома, катаклізм нейкі, калі нечакана на Менск абрынуў нейкі штучны снег. Я дагэтуль не разумею, ці гэта было сапраўднае нейкае з'явішча, ці, як мы тады вырашылі, гэта была нейкая новая тэхналогія па стварэнню катаклізма над адной канкрэтна ўзятай плошчай. Менавіта тады у нашым лексіконе з'явілася слова «плошча» як сімваль супраціву, як сімваль аб'яднання. Вы ўсе можаце знайсці гэтыя кадры ў сеціве. Намёты на цэнтральнай плошчы горада Менска. Амаль 2 тыдні там стаялі гэтыя намёты. Мы хадзілі туды як на працу, каб падтрымаць тых, хто ночыў у гэтых намётах. Памятаю, як я прыносіў туды дыскі гарадскіх, НРМ, каб яны маглі запускаць іх. Памятаю я і ноч разгону намётавага гарадку, калі людзей затрымалі, намёты просто знеслі, а потым плошчу прыбіралі звычайныя гарадскія службы. Наступныя выбары мы у Варшаве. Мы граем канцэрт, які меў назву «Солідарнасць з Беларусём» на рынку новага мяста. З намі на сцэне вядомейшыя польскія рок-артысты. Саліст гурта «Ті-Лав» Мунік Сташак. Песню «Варшава» мы не перакладалі. Ён спяваў яе на польскай мове. А я памятаю, што для акампанаменту ў гэтай песні я выкарыстаў эфект «Лямпавае трэмала», якой атрымаў падарунак ад польскага музыка падчас супольнага канцэрта, які мы гралі на стадыёне ў сталіцы Кашубіі. Гэтае трэмала і сёння са мной.

Да, гэта таксама вельмі цёплыя ўспаміны. Да нас на сцэну выйшаў Анджэй Вайда з жонкай. Ён прывітаў беларусаў, ён прывітаў нас усіх. Гэта быў апошні год ягонага жыцця. Памятаю, мы потым сядзелі ўсе разам, сядзелі ў невялічкай рэстарацыі, там на рагу плошчы ёсць рэстарацыя, грэліся. І пасля гэтага моцнага канцэрта, тэлевізійнага канцэрта, на плошчы было, можа, 5-6 тысячаў чалавек, луналі бел-чырвона-белыя сцягі. Пасля адбыўся вялізны канцэрт НРМу. Самае моцнае ўражанне, якое ў мяне засталося пасля гэтага канцэрта, гэта то, што мы ўвесь час знаходзіліся ў зоне дзеяння вялізных агравальных прыбораў. Гэта такія вялізныя, падобныя на авіяцыйныя турбіны, прыборы, з якіх вылятае цяпло. Ведаеце, мы прызвычаіліся граць вялізныя канцэрты, калі мінус 10, мінус 12. Аднойчы мы гралі на плошчы Бангалор у мінус 14, але ніколі не было ніякіх прыбораў. Асаблівасцю грання ў такіх умовах з'яўляецца тое, што калі ты выходзіш да гледачоў, калі ты выходзіш з зоны дзеяння гэтых прыбораў, гітара пачынае разлажвацца, таму што там нашмат халадней і лад адразу сыходзіць. Але хачу вам патлумачыць, у такіх канцэртах выкананне гэта не самае галоўнае. Выкананне, канешне, мусіць быць на ўзроўні, але не ўсё залежыць ад музыкаў. Таму галоўнае гэта ўсё ж такі вось гэтая хімія, якая ўзнікае на плошчы паміж публікай і музыкамі. Арганізавала гэты канцэрт польская тэлевізія, але галоўнымі асобамі для нас, хто здзейсніў гэтую думку, быў Ігар Зник, які тады шчыльна супрацоўнічаў з намі, і Мірык Дембінскі, які, дарэчы, тады здымаў дакументальнае кіно пра беларускую незалежную музыку, пра беларускую рок-сцэну і пра НРМ. Гэта была вельмі халодная зіма. Я памятаю, што ўжо на наступны дзень мы былі у Гданьску, у клубе «Вуха». Зараз вам раскажу адзін эпізод, які вельмі характэрны для той эпохі, калі панавала тэлевізія. Уявіце сабе, увечары мінулага дня адбыўся онлайн-канцэрт. Мы гралі на ўсю Польшу канцэрт «Солідарні з Беларусяў». А на другі дзень я ўжо заходжу ў музычную краму недзе ў Гданьску, і мяне хлопцы, якія там гандлююць гітарамі, пазнаюць як чалавека, які ўчора граў вялізны канцэрт на ўсю Польшчу. Польшча тады вельмі цікавілася тым, што адбываецца ў Беларусі, нашымі палітычнымі падзеямі, нашымі музычнымі падзеямі. І тады ў Гданьску я выступаў ажно з дзвюма канцэртамі. З рок-гуртом «Гарадскія» і са сваёй этнічным праектам гуртом «Підпав».

З гэтым канцэртам звязаны яшчэ адзін вельмі характэрны ўспамін. Мы с Алесісам, бубначом НРМ, засталіся ў Польшчы. У нас былі яшчэ нейкія канцэрты ці здымкі, а весь астатні гурт вяртаўся ў Беларусь. Я вырашыў скарыстацца момантам, і інструменты, якія мне былі непатрэбны, а таксама торбу з рэчамі, якія мне былі непатрэбны, папрасіў завесці ў Менск. І вось тут здарылася тое, што ніколі не здаралася з намі. Моих музыкаў накіравалі в асобный калідорчык и зрабілі пиратрус. Вельмі-вельмі грунтовны пиратрус. У іх праверылі ўсе іхныя рэчы, а потым знайшлі і мои инструменты, і мою торбу. Нічога недазволенага ці небяспечна ў моей торбе натуральна не было, але там былі, здаецца, 200 ці 300 даляраў. І вось гэтыя грошы яны канфіскавалі з умовай, што я абавязкова мушу іх забраць, заехаўшы на мытню ў гародню. Памятаю, мы вымушаны былі выправіцца ў гародню, на мытню, пастаяць там чарзе, забраць гэтыя грошы, напісаць нейкае там тлумачэнне, але мы скарысталіся момантам, выбудавалі лагістыку і наведалі яшчэ некаторыя пункты, дзе мы раней не былі. Так што гэта экспедыцыя ператварылася ў падарожжы. Памятайце, наступныя выбары, выбары 11-го года, з'явіўся такі тэрмін у нашай гісторыі – плошча. Мы на плошчы не былі, мы былі ізноў у Польшчы. Я памятаю, як мы з Алесісам пайшлі галасаваць у беларускую амбасаду. Мы хацелі ператварыць наше наведванне амбасады ў сапраўдны перформанс. Мы хацелі быць здзеклівымі і іранічнымі. Мы хацелі падкрэсліць неадпаведнасць самой сістэмы рэчаіснасці. Але ў нас, на жаль, нічога не атрымалася. Супрацоўнікі амбасады былі ветлівымі, выбары былі арганізаваны на самым высокім узроўні. Там былі бюлетені, там былі скрыні, там былі зачыненыя кабінкі. Так што практычна не было над чым кпіць, не было з чаго здзекавацца. Мы закінулі ў скрыні свае бюлетені і выйшлі ў марозную Варшаву. Так, гэта быў адзіны раз, калі мы не былі разам са сваім народам, калі мы былі за мяжой падчас выбараў. Зараз прынята нам увесь час расказваць, як нам трэба было паводзіць сябе ў 20-м годзе. Але я хацеў бы нагадаць усім, што нашая плошча, першая і другая, адбываліся значна раней за украінскія майданы. І гэта майдан – проста пераклад беларускага слова «плошча». Усё ў нас было раней. І кактэйлі Молотова, і разабраны брук, якім мы кідаліся ў паліцыянтаў. Усё ў нас было нашмат раней. І першая плошча з намётавым гарадком, і другая плошча. Падкрэслю, што на першым майдане мы былі з НРМ-ам. Мы пільна сачылі за тым, што адбываецца ва Ўкраіне, і ў нейкі момант сабраліся, арендавалі бус, селі і паехалі ў Кіеў. І скажу я вам, там былі значна лепшыя ўмовы, чым у нас. У іх была магчымасць граць канцэрты, у іх была магчымасць выступаць перад мільённай аўдыторыяй, у іх была магчымасць кантраляваць цэнтр горада. Гэта ўсё было зроблена не таму, што яны былі такія мужныя і такія крутыя, а таму, што ўлада была падзелена напалам і не было аднаго цэнтру сілы. Наогул мяне выклікае дзікую ідыёсінкразію, калі нехта пачынае нас вучыць з вышыні свайго вялікага досведу. У нас свой шлях, вельмі індывідуальны, вельмі дакладны. Натуральна, у нас былі памылкі, але ніхто не можа іх абмяркоўваць, акрамя нас. Таму, седзячы на канферэнцыі «Новая Беларусь», я павіншаваў Кацю Ваданосаву з высокай узнагародай і накіраваўся да помніка Каперніка. Там беларусы Варшавы адзначалі 6-ю гадавіну нашай рэвалюцыі. І там, о вялікі цуд, я сустрэў гурт «Крыві». Яны гралі пасля сканчэння мітынга, яны сыгралі вельмі класны канцэрт, і сярод песень, якія яны гралі там, прагучала песня «Толькі каханне», гэта кавер на песню «Free Love» гурта «Depeche Mode». І калісьці пераклад гэтага тэксту зрабіў я. Мне было вельмі прыемна ўзгадаць, як гэта ўсё запісывалася
у мяне на кухні, як мы рабілі гэта аранжаванне, як рабілася звядзенне, як я шукаў гэтыя словы і нарэшце як атрымаўся гэты вынік, які жыве ўжо больш за 20 год.

0: українських месенджерах. Черговий випуск через годину.
1: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У ближайшую неделю 16 жнивня на белорусско-польском помежже переменливая облачность, на Городенщине короткочасовый дождь, махчимая навальница, ветер порывами 14 метров за секунду, температура по ветру ночи плюс 15-17, у день 27-29 выше за нуль, на Берестейщине до плюс 35.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: Музыка, як под життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
3: Відеогаспадарства. Меня зовут Марина Савицкая, и, як звичайно, в гэты час на хвале белорусского радио Рация проект «Маніфест». Падавалася б, фестывальны сезон з большага ўжо завершаны, але не ўсе імпрэзы сказалі сваё слова. Таму карыстаемся момантам, пазначаем 5 верасня ў календарах, таму што тады менавіта ў цэнтры Варшавы адбудзецца буйны юбілейны 5 фэст «Грай». Традыцыйна на ім выступіць самыя заўважныя, мне падаецца, беларускія артысты, гэта Вольскі, РСП, Джэй Морс, Дай дарогу, Дзецюкі, а яшчэ далучацца да падзеі сёлета і маладыя артысты. Конкурс, менавіта праз які яны і змогуць гэта зрабіць, цяпер адбываецца ў сацыяльных сетках «Грай». Пра гэты рух, сам фестываль і наогул музычныя імпрэзы сёння размаўляем з суарганізатаркай фэсту «Грай» Інэс Сянкевіч.

0: фест.
1: Фестываль беларускай музыкі «Грай» ўжо запусціў фактычна галасаванне за найлепшы гурт, які будзе мець магчымасць выйсці на галоўную сцэну 5 верасня. Перад гэтым у артыстаў была магчымасць падаць свае заяўкі. Як адбываўся наогул увесь гэты адбор, хто адбіраў, як адбіралася?
2: Спачатку запаўнялі Google форму маладыя артысты, потым журы абрала 10 з 20 заявак. Складана было выбіраць, таму што ў кожнага з членаў журы быў свой фаварыт. Быў нават момант, калі нам прыйшлося кінуць манетку ў адным выпадку. Зараз у нас ад 1 жніўня да 19 адбываецца ў нашым тэлеграм-канале галасаванне, дзе кожны чалавек можа прагаласаваць за той гурт, які яму найбольш спадабаецца, і пераможца выйдзе на сцэну 5 верасня, распачне канцэрт. Фестываль «Грай».
1: Расскажы, калі ласка, наколькі шмат людзей было ў журы, тыя людзі, якія абіралі менавіта, хто выйдзе, і наколькі шырокім быў дыяпазон саміх канкурсантаў, наколькі яны разнафарматныя былі?
2: 5 чалавек было ў журы, гэта каманда фестываля, і блізкія, звязаныя з музыкай, блізкія да фестываля «Грай». Заяўкі падалі вельмі разнафарматныя гурты і выканаўцы, ад бардаўскай музыкі да метала.
1: Што азначае выраз «кінулі манетку»? Гэта як?
2: Ну, гэта сапраўды было так, калі апошняе 10-е месяца, у нас на гэта апошняе 10-е было 2 гурты з аднолькавай колькасцю балаў, таму прыйшлося вось так вырашыць, ніхто не мог узяць на сябе адказнасць.
1: І вось па факце мы маем цяпер 10 прадстаўнікоў, прэтэндэнтаў, наколькі жорсткая зараз ідзе барацьба.
2: Ой, некалькі раз у дзень змяняецца гурт, які на першай пазіцыі, сочым, не ведаю, ва што гэта ўсё ператворыцца, там усе актыўна галасуюць. Я так разумею, што гурты просяць там сваіх знаёмых і прыхільнікаў падтрымаць у гэтым галасаванні. Паглядзім, мне самой цікава, што з гэтага выйдзе.
1: Вы самі прагаласавалі ўжо?
2: Так, прагаласавалі. Не ведаю, ці ўсе члены журы, я прагаласавала.
1: Што датычна менавіта самога працягу, то імя пераможца, калі будзе вядома, наколькі яны задоўга даведаюцца да асноўнага фестывалю?
2: 20 жніўня абвесцім пераможцу, і я думаю, што дастаткова будзе часу до 5-го, 2 тыдні до фестываля.

0: Манифест.
1: У вас нават былі фестывалі граі, калі вы рабілі нават там паў-сцэны маладых выканаўцаў і далі асноўны складнік. Ці не думалі гэтым разам таксама павялічыць магчымасць для маладых выканаўцаў?
2: Ну, тут усё упіраецца ў кошты. Калі гэта вялікі клуб, дарагі, то за кожную дадатковую гадзіну трэба дадаткова плаціць за персанал і так далей, за найм, а ўлічваючы тое, што трэба яшчэ правесці саўндчэкі для кожнага гурта. Ну, то вельмі шмат часу гэта займае.
1: Наколькі зараз заангажаваныя наогул удзельнікі папярэдніх фестываляў «Грай» ва ўдзеле ў конкурсе тым жа самым, альбо наколькі шмат з іх стукаецца паза конкурснай праграмы, кшталту «Вазьміце, мы таксама хацелі б зайграць на «Грай»».
2: У гэтым годзе заяўкі падавалі «Курвадзікі» і «Прыпяць», якія ўжо гралі ў нас на фестывалі. Безумоўна, яны ў нас у топе, але мы палічылі, што гэта ўжо гурты, якія маюць свае паўнавартасныя канцэрты, і яны ўжо сфарміраваліся, так, і хацелася б даць дарогу, так сказаць, больш маладым, якіх яшчэ людзі не бачылі на вялікай сцэне.

0: фест.
1: Фестывалі краі можна было заўважыць не толькі онлайн падчас правядзення вось менавіта вашага гэтага маладога конкурсу, але ж яшчэ і на іншых падзеях. Вы прыязджалі на фестываль Тутака, вы былі на Летуцені. Якія ўражанні наогул ад гэтых падзей? Што вы там рабілі?
2: На фестывалі мы ездзілі ў гэтым годзе, ну і ў мінулым таксама са сваім мерчом. Ездзілі паглядзець, як праходзяць іншыя фестывалі.
1: Які мерч менавіта ёсць, быў і я спадзяюся, што будзе?
2: Ёсць цішоткі, байкі, торбачкі. Квіткі мы таксама прадавалі, рэкламавалі фестываль. Паглядзелі, як праходзяць фестывалі іншыя. Ну, гэта нашы сяброўскія фестывалі, у нас няма такой зайздрасці, бо кожны фестываль мае розны фармат для рознай публікі ў розных гарадах, таму я не лічу, што мы там канкурэнты. Да, усіх ставімся вельмі цёпла і па-сяброўску.
1: Але нейкія лайфхакі сабе на ўзбраенне падхапілі, не?
2: Ну, улічваючы тое, што розныя зусім фарматы, там на вуліцы адбываюцца фестывалі, а ў нас у клубе, то не магу сказаць, што штосьці там падхапілі. Ўсё ж такі ў нас трошкі іншая сітуацыя.
1: Ці ўдалося, можа быць, кагосьці запрасіць яшчэ такая нефармальная камунікацыя на фестывалях, таксама дае магчымасць іншым людзям даведвацца больш пра ваш фэст, і такім чынам вы пашыраеце аўдыторыю?
2: Ну так, канешне, пашыраем на той штутак, прыязджаюць людзі не толькі з Польшы, але і з Літвы, нават знаёмая са Штатаў прыляцела. І цікава было з людзьмі паразмаўляць, запрасіць асабіста. Так, пашыраем.

0: маніфест.
1: На фестывалі Тутак у гэтым годзе адбывалася панель нефармальнай сустрэчы з гуртом РСП, пасля якой у вас нават была магчымасць разыграць запрашальнікі. Там трэба было людзям правільна адказаць на пытанні, звязаныя менавіта з вашым фестывалем, з фестывалем Грай. Што ты можаш сказаць, як па-першае прысутны там чалавек, а па-другое, як арганізатарка, наколькі людзі добра ведаюць, наколькі добра усведамляюць, што такое Грай?
2: Ну, я думаю, што ўжо шмат людзей чула пра Грай. Пытанні, мне падаецца, не вельмі складаныя былі. Не адразу на ўсе пытанні людзі адказвалі, там трошкі прыйшлося пагадаць. Ну, я думаю, што ўжо шмат беларусаў, якія жывуць у Польшчы, ведаюць пра наш фестываль, ўжо 5-й год праходзіць.
1: Для вас саміх, які вынік за гэтыя 5 год найбольш паказальны? Што вас радуе, што падбадзёрвае?
2: Я так думаю, што вынік гэта тое, што фестываль стаў распазнавальным, што утварыўся ўжо, можна так сказаць, нейкі бренд з нашага фестываля. Ёсць публіка, якая прыходзіць кожны год, і гэта добрая нагода сябрам сустрэцца на нашым фестывалі.

0: Фест.
1: Ці былі нейкія складанасці, асабліва за гэты час, якія вы перамаглі і які ўзялі сабе як ж такі добры досвед, урок?
2: Складанасці заўсёды ёсць. Па-першае, гэта, я б сказала, для мяне стрэс у фінансавым плане. Беларусы любяць купляць квіткі ў апошні момант, і ты да апошняга не ведаеш, акупіцца фестываль ці не. Нават калі і здараюцца нейкія невялікія складанасці, то і мы як арганізатары, і музыкі сумесна гэтыя складанасці хуценька вырашаем. Гэта значыць, што і гурты паміж сабою салідарныя могуць дапамагчы штосьці там пазычыць струны ці прыладу. Я думаю, што гэта сведчыць аб тым, што беларусы салідарная нацыя.

0: Разам з тым, толькі фестывалем граю вас усё не абмяжоўваецца, у вас мне падаецца круглы год, назіраюцца нейкія рухі, і вось зараз таксама, 16 жніўня у Сопаце, выступіць гурт Джей Морс. Што там будзе, як там будзе?
1: Гэта традыцыйна кожнае лета. Мы праводзім канцэрты Джей Морс у розных гарадах Польшчы, часамі не толькі. Канцэрты акустычныя, але поўным складам, разлічаны на невялікую колькасць слухачоў, так на чалавек 50-70, з рознымі фішкамі і бонусамі. Напрыклад, кожны слухач атрымоўвае на ўваходзе welcome drink. На гэтых канцэртах з музыкамі можна сфатаграфавацца, паразмаўляць. Такі блізкі кантакт публікі з музыкамі на гэтых летніх канцэртах акустычных.
0: Ці робіце вы тады онлайн-трансляцыі іх?
1: З летніх – не. Мы рабілі онлайн-трансляцыі з 14 лютага, з Дня Святого Валентіна.
0: Наколькі наогул цяпер запатрабаваная такая форма онлайн?
1: Я так думаю, што запатрабаваная, таму што у нас тут у Польшы шмат розных атракцыяў, розных канцэртаў і падзей. Напрыклад, беларусам, якія жывуць там у тым жа Ізраілі ці ў Штатах, цікава паглядзець такія канцэрты свайго любімага гурта.

0: На моей полице с книжками. Сярод тих, якія займають много місця, а да думаєтеся, що гэта поэзія? Стаяць побач сябе з увагі на алфавіт дзве книжки. Астероид Ігара Канановича і кроплі дажджу Миколи Кондратова. Ігара Канановича няма ўжо сярод жывых 10 гадоў з чэрвеня 2016 года. А 21 ліпеня гэта года няма ўжо з намі таксама Миколи Кондратова. З вершамі Ігара Кананавіча спатыкаліся мы ў паэтычных роздумах час ад часу. З творчасцю Миколи Кондратова не так зноўчаста. Сёння у першай частцы праграмы давайце ўспомнім таго паэта і няхай прагучаць яго вершы.
1: Микола Кондратов. Кроплі дажджу. Дождь ад раніцы ідзе, досыць цёплы. Скачуць кроплі па вадзе, танчаць кроплі. З паўгадзіны мо стаю ля таполі, назіраю, як зямлю лашчаць кроплі. Не прыжмурыць вочы, бо сню акропаль, што знаёмі ў нас з табой гукам кропель. Заблудзіўся наш раман у жытнім полі, больш акропаля няма, толькі кроплі. Дождж канчаецца, але так паволі. На асфальце, як на шкле, танчаць кроплі.

0: Mikołaj Kondratow narodził się 20 maja 1957 roku w wiosce Zamoście. Był poetą i przekładczykiem, przekładał z ruskiej na białoruską mowę. Był członem Sojuzu Białoruskich Piśmienników, PAMIOR, u Mińsku.
1: Mikołaj Kondratow, poet kamikadze. Вимагає епоха глинуть мухомора у сухих, каб знайстися у щасливим екстазі. І на зміну ямбічна харейному культу приходить поет-камікадзе. І он готовий взорвать гэты світ са старели, чуливі і ритмізаваны, і йдуть праз пустельні стагоддзяў былых дзёрзкіх вершаў яго караваны. Бе павук павуту, ён збівае са слоў маладых чорна-белае дзіва. Нібы з нілу з яго выплывае драпежна зялёная здань кракадзіла. Да Венеры заголеным станам, што лашчыцца ў хвалях атласных, зараз шчоўкне зубамі і кроў афарбуе сусвет у вачах ашалявых і жарсных. Рым стары задрыжыць, за ім гляцца шляхі, што вядуць да яго і дарогі. Засмяецца злавесна з глыбіняў прадоння спадарка зланогі. Перамозе чарговай сваёй і часова прыніжанай праўдзе, калі крыкне ўласнаму лёсу «Банзай!» Нібы зомбі, паэт камікадзе.
2: Стане жоўтым зялёным, стане шэрым чырвоным, у апошнюю восень зноў сыходзіць паэт. Ён з табой жыў з дзяцінства, быў наіўны, влюблёны.

0: Мікола Кандрата у літаратуру увайшоў даволі позна. Вершы на беларускай мове пачаў пісаць 1994 года. Ніколі таксама не быў паэтам, які выносіў сябе ў першыя рады літаратурных творцаў. Але як можна было прачытаць, зараз пасля выхаду зборніка «Кроплі дажджу», тут цытата за сайтам «Будьма беларусамі». Калі у анатацыі да кнігі «Кроплі дажджу» пазначаецца, што аўтар працягвае сумна-лірычнае пераасэнсаванне свету, то з гэтай думкай не хочацца пагаджацца. Бо вершы Міколы Кандратава, аўтара, які напоўніцу раскрыў свой талент ужо ў дощ сталым узросце, наведваючы суполку літаратурнае прадмешце, насамрэч пакідаюць уражанне станоўчае і сонечнае. Як і сам паэт, творчая манера якога сваёй далікатнасцю і чуйнасцю да навакольнага свету нагадвае пісьмо філалагічнага пакалення. Вершы сучасныя і адначасова класічныя. Яны нібыта спадкаемцы твораў Максіма Багдановіча. Экспрэсіянізм у 21 стагоддзі? Магчыма. І гэта прываблівае.
1: Мікола Кандратаў, Сізіф. Свет, падалося, скончыўся, калі я канчатковы атрымаў прысуд. Душа моя минулым не болить, давно привыкла тело да покут. И я живу, хоть той неумольный цикл, язык ці здольный называть життям. Життя сошло, нібы вандровный цирк, а поводолу бицем з дрэў лістё. Я перадумаў шмат чаго, пакуль спускаўся па схілу з вышыні. І зразумеў, што камень на муку перамалоўся б за стагоддзі дні, што коціцца ён з грукатам з гары. О, ненавісны камень, гавары, чаму ты мне нібыта дарагі? Няўжо ў табе жывуць мае грахі? Яны мяне штораз імкнуць уніз, стрымаць не можа цела іх маю. Няздольна і душа мая спыніць, што зранена аб сколаў вастрыё. Маліцца Зеўсу стаў я дзень за днём, і шлях наверх не поўміць так адчай. Нібы доўга чаканаю вясной раскаяння майго пацёк ручай. Я пачынаю верыць, што змагу знутры аднойчы камень свой скарыць, калі не застанецца ў ім граху і разам з ім застацца на гары.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18-я година в Беларуси, 17-я в Польше. Расійцы перахапілі за ноч амаль 600 украінскіх дронаў. Перастаў працаваць сайт па вербоўцы беларусаў на вайну. Гадавіна смерці дырэктара музея Ваўкавыску Канстанціна Шышмакова. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1634 дзень вайны. У Расіі заявілі пра перахоп амаль 600 украінскіх дронаў за ноч. Пра ўдар на па вайсковым аэрадроме Саваслейка ў Ніжагародскай вобласці паведамілі украінскія маніторынгавыя каналы. Мяркуецца, што менавіта там базуюцца самалёты Міг-31К, носьбіты ракетаў «Кінжал». Губернатар Маскоўскай вобласці Андрэй Вараб'ёў паведаміў, што пакуль супрацьпаветраная абарона адбівала атаку украинских дронов на регион. У Шатуры беспилотник трапил у приватный дом. Потерпели два человека, у тем лику 9-годовое дитя. Хлопчика шпитализовали в тяжком стане. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил про знищение 15 беспилотников, которые летели на российскую столицу. У Тульской области улады поведомили про 22 сбитые дроны, у Ярославской про 5 нейтрализованных беспилотников. Призначенный Россией керовник аннексованного Севастополю Михаил Развожаев поведомил про 5 сбитых дронов. После атаки украинских дронов на Ростовскую область, каля 1000 жыхароў Миллеровского района застались без электричности. Пензенский губернатор Олег Мельниченко написал про пожар на сельгаспрадприемстве в вынику атаки беспилотников. Про атаки часовое обмежевание уводились в аэропортах Москвы, Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова да інших городов. Тем часом сайт по вербовце белорусов на войну супроть Украины перестал открываться. На наявность такого интернета ресурсу раней звернула увагу правоабарончая ініцыятыва Mayday Team. Александр Лукашенко знову публічна адрынуў абвінавачэнне ва ўдзеле ў агрэсіі супраць Украіны. Цытата: «Ніякія мы не агрэсары, мы не хочам ваяваць ні з рускімі, ні з украінцамі, ні з татарамі, ні з габрэямі. Тут жывуць усе і жывуць нармальна». Канец цытаты. На думку Лукашэнкі, пра яго міралюбнасць сведчыць рашэнне адкрыць для украінцаў мяжу, каб яны, як у мінулыя гады, маглі збіраць летам у Беларусі ягады і грыбы. Дадам, што Францыя, Нямецчына і Вялікабрытанія працуюць над уласным фарматам перамоў па Украіне, засцерагаючыся, што Злучаныя Штаты Амерыкі могуць пакінуць Еўропу па-за межамі ключавых дамоўленасцяў. Паводле слоў 5 еўрапейскіх чыноўнікаў, пакуль мала прыкметаў таго, што расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін гатовы да сур'ёзных перамоў. Еўрачыноўнікі чакаюць, што калі дыпламатычны працэс пачнецца, вядучую ролю ў перамовах з Масквой будуць адыгрываць менавіта Штаты. Да кансультацыяў неабходна прыцягнуць Польшчу, Італію і краіны паўночнай Еўропы. Еўразвяз таксама павінен быць праінфармаваны і пазней далучаны да працэсу. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 878 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-га такі статус атрымалі 4754 асобы. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 941 палітычнага зняволенага. Станам на сёння з іх 126 жанчынаў, 23 чалавекі былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Роўна 500 дзён у зняволенні Максим Урбанович. Это молодший брат белорусского доброохотника Дениса Урбановича. Максима затрымали после пиратрусу, а кватеру, где он проживал с девчиной, опечатали. Сегодня же исполняется 6 годов с дня смерти Константина Шишмакова, директора войсково-исторического музея в Ваўкавыску. И он был знойден в лесе мертвым. Ведомо, что Константин отмовился подписать выниковый протокол выборчей комиссии 9 жнивня 2020 года. Беларусам варта створать великий личбовый архив. С такой ідэі выступіў кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін.
3: Тое, чаму мы не надаем увагу, можа апынуцца вельмі істотным і вельмі карысным для наступных пакаленняў, якія захочуць зноўку сваю памяць узбагаціць, паглядзець, на чым яны будуюць сваю ідэнтычнасць, вось што там было, з чаго мы вырастаем. Таму не толькі палітычныя падзеі, побытавыя, архітэктура.
2: Притом такі архів не мусіць быць падлучаны да інтэрнэту.
3: З пытання ў бяспекі менавіта, бо 20-й год і тое, што пасля, а мы бачым, як рэтраспектыўна дзейнічае закон, калі да яго насамрэч не. Таму ў пытаннях бяспекі трэба засцярожыць ад нават тэарэтычнай магчымасці ўзлому і выцяжкі дадзеных вось гэтага самага архіву.
2: На думку навукоўца, існаванне такога архіву важнае для захавання нацыянальнай памяці і нескажонага ўяўлення нават пра самыя нядаўнія падзеі. Наши новины доступны таксама на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 27-29 вышэй за нуль, на Берасцейшчыне да плюс 35 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родом. Месцы, подеи, люди.

0: концерт пожадання увітає усіх наших слухачоў на хвалі 98,1 у Беластоку і Гародні, 99,2 у Берасці і Белай Падзяжскай. Вітаем слухачоў па ўсім свеце, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racia.com. Бліжэйшыя 3 гадзіны разам з вамі Аня Шайкоўская
1: і Валя Лаеўская. І натуральна, нашыя слухачы, якія змогуць удзельнічаць разам з намі ў перадачы, дзякуючы нашым тэлефонам 85-654-51-51. Набірайце, тэлефануйце, каб перадаць у нашым эфіры пажаданні сваім блізкім, сваім знаёмым. Можаце таксама пасылаць пажаданні ў форме SMS-паведамлення на нумар 508-667-663. СМС-паведамленні ад нашых слухачоў адсочвае традыцыйна Сергій Верамієнка.
0: Чакаем таксама вашых допісаў, якія можаце дасылаць на нашу электронную пошту, адрас концерт@racia.com. Працуе таксама наш Teams, логін нязменны «Рація». І пачнем адразу з пажаданняў. Сёння дзень народзінаў адзначае нашая любімая сястра, жонка, бабуля і цёця Галіна Лаеўская. У твой асаблівы дзень жадаем табе цёплых віншаванняў з днём нараджэння. Няхай гэты асаблівы дзень будзе напоўнены радасцю, любоўю і цяплом, а наступны год прынясе табе здзяйсненне самых запаветных мараў. Няхай кожны дзень твайго жыцця будзе напоўнены прыгожымі момантамі, якія стануць незабыўнымі ўспамінамі. Жадаем сілы і здароўя пераадольваць цяжкасці, а таксама мужнасці ісці за сваімі марамі. На многае лета ад любячай цябе ўсёй сям'і і як музычны падарунак песня дзяцінства «Ой ты, Галю».

0: Подлежский концерт пожаданняў і чарговае тэлефанаванне ў нас з Беластока з падарыня Жіна, якую сардэчна вітаем у нашым эфіры. Добры вечар.
1: Добрый вечер. Завтра, 16-го, будет у родины моего дорогого сыночка Славомира Абрамовича. С этой нагоды складаю ему сердечное желание. Много-много здоровья, счастья, помышленности, всего-всего хорошего вокруг его. Этого желает мама Зина, сестра Галина Кулеша с семьей и все знакомые. Прошу песню «Сувениров многое лето». И еще всем знакомым, которые слушают, желаю всего-всего хорошего, здоровья, счастья, спокою. И вам, радиорация, тоже всего хорошего, здоровья и счастья. Это, между прочим, очень важное.
0: Ну, день народинов заусёды весь вельми важный. Так что зараз подшукаем песню и «Многое лето». Абсолютно будет песня «Многое лето». Дякуем вам за телефонование.
1: Спасибо.
0: И усяго-усяго доброго вам и усім вашим близким, да и усім у Беластоку.
1: Спасибо.
2: Добрый день вам, каханыя дзяўчыны. У мяне сёння будуць два ўпісы, каб першае і так з нагоды мінулага 12 жніўня, дня народзінаў Касі Панас з Гайнаўкі і Бартку Юрэвічу Стапаркоў, які учора адзначаў свой дзень народзінаў. Усяго найлепшага, шчасця, здароўя і здзяйснення ўсіх іх мараў. Да пажаданняў Бартку далучаецца Марыся, Эльвіра, Эва і Крысік Юрэвіч, Паўліна і Пшэмак Юрэвіч, а таксама Галіна і Пятро Данілюкі з сям'ёй. Прашу адрасатам песню «Ехаў ясь на кані, Кася жыта жала». Вельмі дзякую, Сцяпан Бяроза.
0: І сардэчныя вітанні для Ганны і Станіслава «Зваліла ў двору», дасылае сын Лукаш. І яшчэ найлепшыя пажаданні радасных і пагодлівых дзён, поўных шчасця, здароўя і кахання для Агнешкі Лаврэшук. Перадаюць мама, Павал, сын Міхал з Асяй і сястра Аня з сям'ёй.
2: 12 жніўня, 24 дзень народзінаў адзначаў Адрыян Скепко. З гэтай нагоды жадаем яму шмат здароўя, шчасця, памыслнасці, здзяйснення мараў. Пажаданні шлюць Аля і Пятро з Оляй, Аняй і Міхалам, Агнешка і Янек з Магдай, Галіна і Адам, а таксама мама Рената.
0: І яшчэ сардэчныя вітанні нашым сябрам. Ніне Грыгарук з Курашава, Віталю Соху з Тапаркоў, Рыгору Бороне з Сакоў, Яўгені Варымчук, Юлянце і Ежы Галімскім, Крыстіне Ламашкевіч з Чаромхі, ад Вілі з Юркам. Жадаем усім моцнага здароўя і спаўнення мараў.
2: Пажаданне моцнага здароўя для Крысі з Ласінкі перадае яе знаёмы Генек з Магнатаго.
0: Ну вось, а у нас ўжо ў чарзе чакае «Многае лета вам» ад Сувеніра і, вядома, «Ехаў ясь на кані» ад Маланкі. Выбралі мы так. Так што, а мы што ж, сустракаемся ўжо?
2: Так, сустракаемся пасля навінаў, пасля гадзіны 20-й.
0: Гэта ўжо будзе апошняя, трэцяя гадзіна падляжскага канцэрту пажаданняў, так што хто яшчэ не паспеў датэлефанавацца ў першыя дзве гадзіны, апошняя магчымасць, апошняя гадзіна нашага канцэрту пажаданняў, так што спадзяемся, што будзе мноства-мноства званкоў і мноства-мноства пажаданняў, паколькі лета, святаў і нагодаў хапае. Так што чакаем вашых званкоў, а тым часам сувенір «Многае лета вам» і «Ехаў ясь на кані».

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Расейцы перехапілі за ноч амаль 600 украінскіх дронаў. Перастаў працаваць сайт па вярбоўцы беларусаў на вайну. Гадавіна смерці дырэктара музея Ваўкавыску Канстанціна Шышмакова. З навінамі стаць дэдэрка. 1634 дзень вайны. У Расіі заявілі пра перахоп амаль 600 украінскіх дронаў за ноч. Пра ўдар па вайсковым аэрадроме Саваслейка ў Ніжгародскай вобласці паведамілі і украінскія маніторынгавыя каналы. Мяркуецца, што менавіта там базуюцца самалёты МіГ-31К, носьбіты ракетаў «Кінжал». Губернатар Маскоўскай вобласці Андрэй Вараб'ёў паведаміў, што пакуль супрацьпаветраная абарона адбівала атаку украінскіх дронаў на рэгіён, у Шатуры беспілотнік трапіў у прыватны дом. Пацярпелі два чалавекі, у тым ліку 9-гадовае дзіця. Хлопчыка шпіталізавалі ў цяжкім стане. Мэр Масквы Сергей Сабянін заявіў пра знішчэнне 15 беспілотнікаў, якія ляцелі на расійскую сталіцу. У Тульскай вобласці ўлады паведамілі пра 22 збітыя дроны, ў Яраслаўскай пра 5 неўтралізаваных беспілотнікаў. Прызначаны Расіяй кіраўнік анексаванага Севастополя Міхаіл Разважаеў паведаміў пра 5 збітых дронаў. Пасля атакі украінскіх дронаў на Ростовскую область, каля 1000 жыхароў Міляровскага района засталіся без электрычнасці. Пензенскі губернатор Олег Мельниченко напісаў пра пажар на сельгаспрадпрыемстве ў выніку атакі беспілотнікаў. Праз атакі часовыя абмежаванні ўводзіліся ў аэрапортах Москвы, Петербургу, Казані, Ніжняга Новгороду, Самары, Саратова да іншых гарадоў. Тым часам сайт па вярбоўцы беларусаў на вайну супраць Украіны перастаў адкрывацца. На наяўнасць такога інтэрнэт-рэсурсу раней звярнула ўвагу праваабарончая ініцыятыва «Mayday Team». Александр Лукашенко зноў публічна адрынуў абвінавачанне ва ўдзелі ў агрэсіі супраць Украіны. Цытата: «Ніякія мы не агрэсары, мы не хочам ваяваць ні з рускімі, ні з украінцамі, ні з татарамі, ні з габрэямі. Тут жывуць усе і жывуць нармальна». Канец цытаты. На думку Лукашэнкі, пра яго міралюбнасць сведчыць рашэнне адкрыць для украінцаў мяжу, каб яны, як у мінулыя гады, маглі збіраць летам у Беларусі ягады і грыбы. Дадам, што Францыя, Нямеччына і Вялікабрытанія працуюць над уласным фарматам перамоў па Украіне, засцерагаючыся, што США могуць пакінуць Еўропу па-за межамі ключавых дамоўленасцяў. Паводле слоў 5 еўрапейскіх чыноўнікаў, пакуль мала прыкметаў таго, што расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін гатовы да сур'ёзных перамоў. Еўрачыноўнікі чакаюць, што калі дыпламатычны працэс пачнецца, вядучую ролю ў перамовах з Масквой будуць адыгрываць Злучаныя Штаты. Да кансультацыі неабходна прыцягнуць Польшчу, Італію, краіны паўночнай Еўропы. Еўразвяз таксама павінен быць праінфармаваны і пазней далучаны да працэсу. Рэпрэсіі ў Беларусі станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 878 чалавек. Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4754 асобы. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 941 палітычнага зняволенага станам на сёння. З іх 126 жанчынаў. 23 чалавекі былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Роўна 500 дзён у зняволенні Максім Урбановіч. Гэта малодшы брат беларускага добраахвотніка Дзяніса Урбановіча. Максіма затрымалі пасля ператрусу, а кватэру, дзе ён пражываў з дзяўчынай, апячаталі. Сёння ж спаўняецца 6 гадоў з дня смерці Канстанціна Шышмакова, дырэктара вайскова-гістарычнага музею Ваўкавыску. Ён быў знойдзены ў лесе мёртвым. Вядома, што Канстанцін адмовіўся падпісаць выніковы пратакол выбарчай камісіі 9 жніўня 2020 году. Беларусам варта ствараць вялікі лічбавы архіў. З такой ідэі выступіў кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін.
3: Тое, чаму мы не надаем увагу, можа апынуцца вельмі істотным і вельмі карысным для наступных пакаленняў, якія захочуць зноўку сваю памяць узбагаціць, паглядзець, на чым яны будуюць сваю ідэнтычнасць, вось што там было, з чаго мы вырастаем. Таму не толькі палітычныя падзеі, побытавыя, архітэктура.
2: Прытым такі архіў не мусіць быць падлучаны да інтэрнэту.
3: Пытання ў бяспекі менавіта, бо 20-й год і тое, што пасля, а мы бачым, як рэтраспектыўна дзейнічае закон, калі да яго насамрэч не. Таму ў пытаннях бяспекі трэба засцярожыць ад нават тэарэтычнай магчымасці ўзлому і выцяжкі дадзеных вось гэтага самага архіву.
2: На думку навукоўца, існаванне такога архіву важнае для захавання нацыянальнай памяці і нескажонага ўяўлення нават пра самыя нядаўнія падзеі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце рацыя.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 16 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 27-29 вышэй за нуль, на берасцейшчыне да плюс 35.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт по жаданню. Концерт по жаданню.
4: Ну вось, третья и заключная година нашего подляжского концерта по жаданню. У студии надалей. Анна Шайковская.
5: И Валя Лаевская. И надалей нам еще допомагает Сергей Верамеенко. 85-654-51-51 это номер телефона в нашу студию. Еще маете годину, чтобы телефоновать и передавать пожадания. Можете так само послать пожадания смс поведомлениями на номер 508-667-663.
4: Чакаем таксама вашых пажаданняў і віншаванняў, якія можаце дасылаць на нашую электронную пошту. Адрас концерт@рацыя.ком. Працуе ўвесь час наш Teams Login Рацыя.
5: А трэцю гадзіну падляскага канцэрту пажаданняў пачнем з пажаданняў з першай гадзіны. Тады мы не знайшлі песні, але крышку пашукалі і маем гэтую песню. Тады я ж яшчэ раз зачытаю гэтыя пажаданні. Для стрыечных братоў Хвальдрык пастаўце песню гурта «Дзецюкі, калі над лугам бусел пралецеў брат Зміцер». І ўжо ў эфіры. Гэтая песня.

0: Ну, вось полетела душа. А вось такие пожаданні яшчэ у нас. Гарачыя вітанні для Марціна Дробота, дасылаюць Ганна і Станіслава з Валілаў двору.
1: А до нас прыйшло такое пытанне з гарадка. Ці ёсць магчымасць зайграць песню «Малінавы звон» Прымакоў?
0: Заўсёды ёсць такая магчымасць.
1: Так што будзем мець на ўвазе. А яшчэ адны пажаданні. 13 жніўня, дзень народзінаў, адзначала нашая адзіная і каханая дачушка Ангеліка Вулчук. З гэтай нагоды складаем ёй найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця, здзейснення і рэалізацыі ўсіх мараў і планаў, багацця зычлівых людзей на жыццёвай дарозе, штодзённай Божай апекі, пацехі і задавальнення ад цудоўных дзяцей Марысі і Габрыся. Моцна кахаючыя бацькі Эва і Багдан Тварускія. І яшчэ хачу перадаць найсардэчнейшыя пажаданні для маёй дарагой цёці Надзеі Мордань з Гайнаўкі, жадаць ёй шмат здароўя, шчасця і усмешкі на штодзень ад племянніцы Алі і далучыць песню «Белыя розы».
0: Ну вось, гэтым разам можам далучыць гэтую песню.

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радио рацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа

0: На гэтым наше вандраванне скончана. Нагадваю, вы на хвалях радыё Рацыя. Сустрэнемся на наступным тыдні зноў у змроўку.
1: Going around talking about roughneck and dan and dance of dances. So forget the wild apartheid in them. Just running through the town, oversized, slipping away, and

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа закликав молиться за святую землю, Украину, Россию и потерпелых от землетруса в Колумбии, а арцибіскоп Лимы кардинал Карлос Кастильо заявил, что костел повинен стать больше динамичным и открытым для светских. Об этом и іншому нашим інформаційним випуску, а в другой частці програми «Розважання до недільного Евангелія». 15 жнівня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Урочисте сьогодні взяття Найсвятішої Панни Марії має велике значення для католицької теології і народної побожності. Сьогодні перед молитвою Аніл Панський Лев XIV пропонував поразважати над гетою таємницею віри праз дві мастацькі моделі. Найбільш старожитний образ – це мозаїка Успіння Матері Божої у апсиді римської базиліки Санта Марія Маджоре, де у воскреслий Єзус тримає Марію і бере її у славу Божу. Позднейшая заходняя иконография, показывая Марию, окруженную светлом, анелами и святыми, подкресливаючи, что Мати Божия была взятая у неба с душой и телом. Тая жанчина, якая на земли дала тело и кров уцелоуленному слову и шла за им аж до досконалого одинства у ахвяры любови, была им назавсёды притягнутая у славу, зауважил папа. Разважаючи про Марию, костёл може убачить и уласный кончатковый лёс, бо полнота життя чакає усіх у конце часов, коли Христос пераменить человечее тело на подобенство своего прославленного тела. Тады с нашим телом, перамененным любовью откупителя, мы будем жить вечно у бесконцем святле, подкреслил Лев XIV. Гэтыя словы стали своеасаблівым падагульненнем сэнсу урачыстасці для ўсіх прысутных. Напрыканцы папа заклікаў уславіць пана, які ўчыніў вялікія справы ў сваёй і нашай найсвяцейшай маці. Пасля молитвы Аніл Панскі, якая провучала сёння у Кастель Гандольфа, папа нагадаў, што найсвяцейшая Дева Марыя, узятая ў нябесную славу, з'яўляецца знакам надзеі і суцяшэння для ўсяго Божага народа. Ён папрасіў яе мацярынскага заступніцтва ад імя супольнасці, якія асабліва патрабуюць падтрымкі. Святы Отец згадаў братоў і сясцёр святой зямлі, якая з'яўляецца і зямлёй Марыі. Пантыфік таксама скіраваў думкі да ўкраінскага і расійскага народаў, звязаных з Багародзіцай сыноў неадданасцю, і да хрысціян, якія пакутуюць ад дыскрымінацыі і пераследу. Ён запэўніў у сваёй няспыннай малітве за насельніцтва Калумбіі, якое пакутуе ў выніку землятрусу, і выказаў салідарнасць з усімі супольнасцямі, якія жывуць у цяжкіх умовах. Гэтыя словы прагучалі як заклік не забываць пра пакутлівыя рэгіёны свету. Звяртаючыся непасрэдна да вернікаў, якія прыбылі ў Кастель Гандольфа, пілігрымаў з Італіі і іншых краін, папа падзякаваў за іх прысутнасць і малітву, ён пажадаў усім выкарыстаць час адпачынку для абнаўлення цела і духу, у тым ліку праз чытанне добрай літаратуры і кантакт з прыродай. Добрага сённяшняга свята і да заўтра, пажадаў святы Отец на заканчэнне. У папской парафии святого Тамаша з Виланова у Кастель Гандольфа сёння раніцай собралася каля 2000 вернікаў, каб удзельнічаць у Еўхарысты разам з пантыфікам. Вялікая частка людзей сачыла за літургіяй праз вялікі экран на плошчы Свабоды, а 250 чалавек маліліся ў самім храме 17-го стагоддзя. У хамілії папа адзначыў, што сапраўдную прыгажосць, якую мастакі прывыклі увасабляць у выяве ў небаўзятай, трэба шукаць у штодзённым жыцці. У вачах бацькоў, якія вяртаюцца да сваіх дзяцей пасля цяжкай працы, у клопаце бабуль і дзядуль пра ўнукаў. Менавіта любоўнай прыгажэйшая аздоба чалавека, падкрэсліў святы айцец, нагадваючы, што гэтае пачуццё ператварае і ўзносіць чалавека, робячы яго блізкім да Бога. Ён заклікаў перагледзець сучасныя эстэтычныя каноны, навязаныя спажывальніцтвам і гедонізмам, якія ў выніку вядуць чалавека да трывогі і адчування сябе нешчаслівым. Пантыфік патлумачыў, што сапраўднае хараство для чалавека палягае не ў хаванні слядоў часу, а ў чысціні душы, здольнай выпраменьваць супакой і зычлівасць. Згадваючы параду святога Аўгустына лічыць воскресенне Хрыста галоўным компасам жыцця, Леў XIV патлумачыў сувязь паміж гэтай таямніцай і ўнебаўзяццем Марыі. Напрыканцы святы Отец заклікаў вернікаў прыняць Маці Божую як заступніцу і суправаджальніцу на шляху да неба. Касцёл павінен быць больш дынамічным, адкрытым да свецкіх і менш клерыкальным, заявіў арцыбіскуп Лімы кардынал Карлас Кастыльо Матасольо. 76-гадовы іерарх падкрэсліў, што вера не можа абмяжоўвацца індывідуальнымі адносінамі чалавека з Богам. «Мы можам перажываць веру як свайго роду духоўную арыстакратыю», адзначыў ён, заклікаючы жыць так, як жыў Езус, і дапамагаць іншым. Важную ролю ў жыцці касцёла ў Ліме адыгрываюць свецкія вернікі, асабліва жанчыны, якія нясуць адказнасць за дзейнасць супольнасці. Кардынал звярнуў увагу на патрэбу абнаўлення святарскай фармацыі, бо некаторыя сучасныя мадэлі занадта жорсткія. Ён выказаўся за паглыбленне сінадальнасці, якая вучыць слухаць, разам шукаць адказы, але не ператварае касцёл у свайго роду парламент. Візіт Льва XIV у Перу, запланаваны на 11-17 лістапада, стане нагодай для абнаўлення місіянерскага духу касцёла ў Ліме. Кардынал прыгадаў, што яго знаёмства з папам замацавалася падчас пандэміі COVID-19 і назваў яго чалавекам спакойным, мудрым і здольным слухаць. «Лічу, што мы маем справу са святым і вельмі святым чалавекам», падкрэсліў арцыбіскуп Лімы.
2: Тыдзень у Беларусі. Арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч праходзіць рэабілітацыю пасля аперацыі на сэрцы. З панядзелка заслужаны іерарх знаходзіцца ў рэспубліканскім цэнтры ў Аксакаўшчыне. 22 ліпеня ён быў тэрмінова шпіталізаваны ў адзін са шпіталяў Мінска па прычыне дрэнных вынікаў даследавання сэрца. Пасля яго адправілі ў РНПЦ кардыялогіі, дзе правялі аперацыю па стэнціраванні сцена крывяносных сасудаў. Арцыбіскуп прызнаецца, што Божы провід, дзякуючы своечасоваму даследаванню, захаваў яго ад паўторнага інфаркту. Сітуацыя стабілізаваная, але арцыбіскуп эмерыт патрабуе надалей малітвы аб выздараўленні, за якую ён дзякуе вернікам. Фестываль «Новафэст» прайшоў ва Ўселюбе. У мінулую суботу ў парафіі Святого Казіміра адбыўся 4-ты хрысціянскі фестываль рэкалекцыі. Яго тэмай сёлета былі словы «Звярніцеся да мяне ўсім сэрцам сваім». Ва Ўселю прыбылі вернікі розных узростаў з усёй краіны. Сабраных аб'ядноўвала прага малітвы і пазнання Бога, а таксама жаданне праслаўляць яго. Праграма ўключала святую імшу, канферэнцыі, віночак да Божай міласэрнасці, малітву спевам, сведчанні, крыжовы шлях. Імшу ўзначалі ў біскуп віцебскі Алег Буткевіч, які падзякаў арганізатарам свята на чале з ксяндзом Віталіем Цыбульскім за клопат аб духоўным развіцці вернікаў Беларусі. Сустрэча валанцёраў Карітас прайшла ў Стоўбцах. З пятніцы па нядзелю ў парафіі Святога Казіміра на летнюю сустрэчу сабраліся валанцёры Карітас Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі з Буслава, Маладзешна, Нясвіжа, Капыля і Мінска. Летняя сустрэча валанцёраў – гэта фармат стасунку паміж людзьмі, якія дзеляцца сваёй любоўю і міласэрнасцю. Госці пабывалі на экскурсіі ў Акінчыцах, на радзіме Куба Коласа, у музейным пакоі, а таксама на месцы старога касцёла, дзе цяпер вядзецца адбудоўванне капліцы святога Дамініка. У Дзеркаўшчыне прайшла парафіяда дзяцей і моладзі віцебскай дыяцэзіі. У сераду сустрэча адбылася пад дэвізам «Святы Францішак вядзі нас да Хрыста». Удзел у ёй прынялі каманды з Глыбокага, Германавічаў і Дзеркаўшчыны. Святую імшу на пачатак парафіяды ўзначалі ў біскуп віцебскі Алег Буткевіч. Усе ўдзельнікі атрымалі ганаровыя граматы, а пераможцы ў катэгорыях дыпломы і памятныя кубкі. У агульным заліку перамогу атрымала каманда з Глыбокага, якая падарунак атрымала сертыфікат на 1000 рублёў. У Тракелях адбыўся фестываль сямейных традыцый. У нядзелі ў санктуарыі Гродзенскай дыяцэзіі Маці Божай Каралевы нашых сем'яў з'ехаліся сем'і з усёй Воранаўшчыны, каб нагадаць, што сапраўдныя каштоўнасці нараджаюцца ў цішыні і любові. Урачыстасць пачалася са святой імшы, якую цэлебраваў кустач санктуарыя ксёндз Уладзіслаў Сурвіла. Пасля еўхарыстыі марыйны сад ператварыўся ў жывую кнігу сямейнай гісторыі. Удзельнікі з дапамогай творчых нумароў, сямейных зацікаўленасцяў і шчырых размоў паказалі свае сямейныя традыцыі. Падрыхтавана паводле грудненця збівайка, сурік нюз збівайка, сурік мін збівайка.

Ці здольна ми на безкорисну допомогу тим, хто яє потребує, але не має стільки відваги, каб об її попросити. Для многих з нас гэта проблема не тільки фізична, але і емоційна. Однак ёсць і такі, хто ў стане зламаць бар'ер сораму, бар'ер эмоцій, працягваючы далонь па дапамогу і з дапамогай. Людзей у грамадстве можна падзяліць на тры групы. Першая – гэта тыя, хто меў патрэбу ў дапамозе, другая – гэта тыя, хто мае патрэбу ў дапамозе, і трэцяя – тыя, каму яна спатрэбіцца. Гаворка ідзе не толькі пра матэрыяльную дапамогу, але і пра псіхалагічную, духовную, спецыялізаваную, медыцынскую. Якую б дапамогу мы не аказвалі, мы заўсёды будзем адчуваць задавальненне. У рэшце рэшт мы ахвотней займаемся праблемамі іншых, чым сваімі, сямейнымі, бо чужыя праблемы лягчэй зразумець і прыняць, або, на жаль, абмінуць. Паглядзім на жанчыну з Ханаана. Яе адвага і нязломная вера і адначасова перакананасць у слушнасці просьбы ў годнае наследаванне. Яна хоча дапамагчы свайму дзіцяці і змачанай любові пагодзіцца на любое прыніжэнне. Дачка, верагодна, не ўсведамляе бязмежную ахвяру маці, якая гатова аддаць усё, каб толькі вызваліць сваю дачку ад ярма апантанасці. Любоў маці да дзіцяці чыніць цуд. Ісус кажа ў жанчына: «Вялікая вера твая, няхай станецца табе, як жадаеш». Гэта цуд любові. Прадстаўленая праблема вечная і мае жыццёвую важнасць. На пачатку Ісус тлумачыць, што яго місія абмяжоўваецца згубленымі авечкамі з дому Ізраіля. Свае не мае значэння, ці ўласнай сям'і, ці з далёкіх краёўных заўсёды маюць першынство. Перш за ўсё трэба справіцца з горам і нястачай у найбліжэйшым атачэнні. Затым настае чарга для патрэбаў іншых. Ханаанская жанчына несумненна гэта разумела, аднак для Бога мае значэнне кожны чалавек у кожнай сітуацыі і адначасова яго вера і любоў. Гэтая язычніца зведала дабрыню пана, бо паказала сваю веру і надзею, матываваная любоўю да дзіцяці. Памятаючы пра гэта, варта заставацца людзьмі, якія аказваюць дапамогу кожнаму аднолькаму.

0: і не ствараюць бар'ераў. Напэўна, пра кожную маці можна напісаць цікавую кнігу. Гэтая жанчына з Евангелля, жанчына з Ханааны, была вельмі мудрая. У яе была вялікая вера, яна верыла, што жыццё залежыць не толькі ад чалавека, але перш за ўсё ад Бога. Езус пахваліў яе веру гучна ў прысутнасці апостолу. Нешта дзіўнае, адначасова нечаканае бачым ва ўчынку Езуса у сённяшнім Евангелі. Жыхары Ханааны былі ў старым запавеце сімвалам чужынцаў, з якімі трэба было ваяваць і якіх трэба было вынішчаць, бо тыя ўшаноўвалі язычаскага бога Баала. Аднак Езус вітае жанчыну ханаанскую, не абмінае яе. Жанчына з Ханаана, абцяжараная пакутамі сваёй дачкі, не перастае шукаць вырашэння сваёй праблемы. А калі нас нападкоўваюць жыццёвыя праблемы, мы задумваемся, да каго нам ісці. Людзі выбіраюць розныя шляхі, наведваюць кабінеты псіхолагаў, псіхааналітыкаў, сустракаюцца з сябрамі і з даверам апавядаюць ім пра свае клопаты, памылкі, жыццёвыя няўдачы. Заўсёды становіцца лягчэй на сэрцы, калі мы падзелімся з нейкім сваімі балячкамі. Па розных адрасах накіроўваецца чалавек са сваімі праблемамі. Для вучня Езуса самым адпаведным адрасам з'яўляецца сам Хрыстус. Стаўленне ханаанскай жанчыны – гэта стаўленне роспачы. Кажуць, той, хто тоне, ухопіцца і залязо мяча. Ужо няма чаго губляць. Грэх мае такую сілу, што прыпірае да сцяны, асабліва калі надоўга паселіцца ў сумленні. Праўда, гэтая жанчына прасіла не аб дараванні сваіх грахоў, аб вызваленні ад злога духа сваёй дачкі. Яна не была з народа ізраільскага, аднак ведала, што той, каго яна просіць аб дапамозе, не адмовіць. Жыццё ханаанскай жанчыны – гэта шлях, які вядзе да веры, да ўсё большай веры. Яе жыццёвая сітуацыя патрабуе такога стаўлення. І хоць Езус не праяўляў асаблівай увагі да яе асобы і праблем, якія яна перажывала, аднак яе рашучасць у просьбе здаравіць дачку, яе настойлівасць і мудрыя адказы на слова Езуса не дазваляюць настаўніку з Назарэта застацца абыякавым. Хрыстус падкрэслівае велічы веры ханаанскай жанчыны. Езус не можа не глядзець на яе, не можа адвесці вочы. У жанчына вялікая вера твая, няхай станецца табе, як жадаеш. Варта задумацца, якая наша вера. Стаўленне ханаанскай жанчыны можа натхніць нас ісці па жыцці з Езусам і нястомна прасіць аб міласэрнасці. Нават, можа, перш за ўсё ў безнадзейных сітуацыях. Яе прыклад можа стаць дапамогай у паглыбленні нашай веры.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!